heter Raja Venn Køyr 45 Møy den gamla Volvo Nastan etlis ekfer Sol briller av Rutler ut og nir Tendri akkur soppar Skru volume up

Vi tar du her sangen Trail to Mexico, og så leis byrjar henda minneshendingen om Johnny Cash, som vi har høyra nu i negra viker, og hette fyrste parter. Esen fyrste sangren vi tar du, en falkasangur fra fyrst i 1800-talen, Falka Ogn, og iskjæren okjentr. Sangren handlar om ein som vil begynne om å være cowboy, eller kurretje, Jeg flyttet inn et av flokker staten om Texas til det jeg vet og ideen nevna staten New Mexico. Da jeg kommer frem, etter flere viker og høstbadje, for hesen onka løn, så han vil ikke vimmele nøkron affæra til øyelende New Mexico. Og i samband vi hessa minneshending om Johnny Cash, eller John Ray Cash, som han var navngiven og som levde fra 1932 til 2003, var greit fra livslei hansara og yrkeslei, så nøg lunta i tøyare. Johnny Cash var ein lidrygge personer, om enn hon om du vel har leda seg i helst myrsk, ein slitt klæje. Han underhelt countryfjepparen og ude vi ein halva ølt, og her er negv tilfæra teg av. Så att göra minneshändning om Johnny Cash kan kött göra strutt. Tushil är hon bytt upp i två. Ena fyrrohelt och ena sajtnohelt. Hända fyrrohelten var i åtta parton. Och i hessa första parton var greit fra attarbonden hon. Ta i familjen Cash flyter ur Kingsland till Nujubigdena Dias i Arkansas. Och här Johnny Cash medlemmarna upplever Eina skægandi hending som berst fimmara gammal. Ta ui løvsøvan om Johnny Cash skal forteljast. Så kjemur ein i sjuttan om kvinnena June Carter, som han giftist vi i 1988. Johnny Cash berst åttara gammal da han blivur løgneliga forelskar i June, som han hørde sintja i udvarpenon. June sang saman við systrunum Helen og Anito og The Carter Family og einar útvarstu í búinum Del Rio í statnum Texas. Kærleikssøvan í millum June og Johnny ein tann størsta í country tónlagar heiminum, tað lóu nekkur snavingar steinar av einum til tey endliga finku kvart anna. Tað fer við at høyra meira um í komandi sendingum. Attarbåndene og ungdomsårene fram til 1900 og halvtrusk. En affær i årene 1600 og halvfjers gjør 16-årige gamle William Cash av å flyte ur Skottlande til Amerika. Han stinger seg sin erfav og ågner loter i Gladnasetjen og fær ur Lutlobygdene Strathmiglo Vi ligger omlai 50 kilometer norra fri Edinburgh i Norrskottlande og iver om hev til Papabajasun i Amerika. At han, nudjo atterlig seitne skulle gjerast atfeir til ein av de største uimyndene i amerikanskare countryservo Johnny Cash, var det anki som tog tid på. William bor fyrstu tugina kja Papabajanon i Massachusetts, sjejar seitne, Og i 1676 flyter han til Virginia. Han født og i 1603 i Skottland og døyr 55 år gammal og i 1608 i Amerika. Dei fyrste attarliene etter William Cash halda til i Virginia. Seitni atter flyter Cash-familien til staten Georgia, Og dei stødd her ta i amerikanska borgarakrugi Te var det fra 1801 til 1805. Tan 15. november i 1804 det at General Sherman, vi så innan 8000 hermannen, leber av byen Atlanta i Georgia. Han fyrir jøkken øtje og ut imot de esterstrandene, herren om 40 kilometer breier, Og hermenn hans at drepa fra hånd, brenna bægi hús og alla grøyna. Vid høyra Wreck of the Old 97, heter eisen i ein falkasanker og om eina tåkvannlokko, eskjæren okjendur,
Enda opptøkene gjør det somre og innudjandrusjei og altrus i sånn studio.

Det under tøylegun borgara kruks omstøvun at older abbe Johnny Cash, Moses Cash, tigger avgjør om å slippe seg bostur vid familjene. Han spenner oksan fyrir vognen tjassar, viga lesjo, og køyrer til mest tørvande tingene og familjene opp i vognen, og heldur så vestretter. Ta long og lei til staten Arkansas, her sitter de seg nyer. Han byrjar så å si at bostur ur pura onko. Byrjar å fedla trø, rota seg et økje og bytja seg en hus. Abbasonur Moses Cash, William Henry Cash, var bomullsframleiare i Arkansas. Han var eisne en ferande metodistaprester. Han fekst eisne vi a vera eislea av tryktarreimane tja familjon som skulde langur vestretter. Hette mitt ui The Wild West, tui vittla vestre. Hette var neiut kjolt tja enum predikomani at heva byssu og revolvara vi li a verja se og syne. Kona William Henry Cash, Rebecca, hei Cherokee indianara blå i agronom, så Johnny Cash kunde reiba seg av å være i alt vid Cherokee-indianere følge. Rebecca og William Henry Cash fikk også 11 bøtten. Han dør i 1912, bært 52 år gammal. Vid høyre Belshazzar, Johnny Cash eier år og le. Hende opptøkene fra Asomre i 1912 og i sånn studio.

Rebecca Cash sitter nu etter i husen hon vid yngsta sonen hon, Ray Cash, som tar vær 15 år gammal. Ödlinne, sex syskene som var etter av Louive var flott ur Badnaheimen hon, og Ray passar mammena og husene til hon døyr i 1916. Ray sier nu Badnaheimen hon farvel, og fer i amerikanska herren. Etter grunduppvenning ver han sender til Fraklands, her han i hertennast og under fyrsta veraldarbardia, til han vil sender heimatur i 1919. Skøytast kan oppo i her at eisende papi Hank Williams ver i hertennast og i Fraklandi under fyrsta heimsbardia. Ta vi så Ray Cash kjemer heimatur, fer han til en eldre bror, David Avera. Han søger seg arbeidet, og fær arbeidet er bygd en trebrygg tvers om ånda Saline River nær bygdene Kingsland i Arkansas. Ray bor tja John L. Rivers-familiene og med en arbeidet fyr fram. Hesen John Rivers heier en luttland bøndager, men starveist annars som leiare fyre metodista samkomna i Kingsland. Her leier han og konan Rosanna vandia sanchen under møtene. Og det ble veisende sunge dulia heima tja Rivers familiene bei antallir og verslige sanger. Tjonene Rivers Otto eina døtter, Carrie, en havvaksen, havbarslig kvinna som hjelte til i husen hon, smurde middel anna medpakka, tja rei og gjørde hon eina heita måltid ta hjemme over og trøytte kom heima atra kvölde. Ray, som var mer lavor og tatt bygder av vøkstre, sa opp til disse haparslige kvinnerne, som eisne var mer enn holdt høtt i hagri enn han. Ray tja Rivers-familiene, med en arbeid og i alle i fyra viker. At han nå, gjørde han seg ofte ørende av vitja Rivers-familiene, og få ei prat vi kari. Vi tar av You're the nearest thing to heaven. Johnny Cash, Heidi Johnson og Jimmy Atkins er år og le. Henda opptøkene fra 15. mai 1908 i Sun Studio.

Her rann ser man i middelen Ray Cash og Kerry Rivers, og vi til tjona vugt den 18. august i 1920. Kerry ta 16 år gammel, og Ray 23 år gammel. De flyttet nå til Badger Ray, David, som har en liten bøndager stått fra bygden i Kingsland. Her bygger de seg en smått. Kingsland ikke stor bygd, bare 200 ibyggvar. De finnes via dyrka bomull og æra grøye til matna. Og i 1921 fær Kerry fyrsta badne, ein drong, som de nevna Roy. Og i 1924 fær hon nasta badne, ein agento, som vir nevnt Margaret Louise. 5 år sætne, og i 1929 fær hon tria badne, ein drong, som de nevna Jack Dempsey. Etter tog navn fremma boksaren som heimsmeister i tungvekstboksing fra 1919 til 1926. Men myrk skudd såst reka og i sjånaringen som skulle reka Cash-familjene. Alt han av fyrra veraldarbardia, la alt Europa og i såre, her mangla i bæg mæter og klæger, og hetta for det visse her, at Amerika får av framleia og iviflå av mæte og klæva. Og som nega nøyt, så skulle du ødel eia pastabrøv i fyretøkken som framleit og hisa iviproduksjon. Men, tan 22. oktober og 1922 endar hisen glantreleikur, vi til nek omrøtta pastabrøva skrattelmo, børskrasjnum eller stokkrasje i Wall Street i New York. Bomullspriseren, som årens skrattle vær 125 dollar for 500 pund av bomull, fall knappliga til 25 dollar i 1932. Vi høyra I couldn't keep from crying, Marty Robbins år og lær, hende opptøkken gjørt omlai i juni måned i 1923, og det ikke skrasett just nær under tiden opp. Vi sån studio.

Og så få cash tjunene sutt fjåra bad. 26. februar i 1932 få de et drønja bad, som de navngjeva John Ray Cash. Han var oppkallet etter Rivers Abbanon John og Ray etter papanon. Vi tar at foreldrene var åsamt om hvordan drongren skulle nevnast i Gerandus Talo, John eller Ray, var en middelenløsjen funnen, de nevnte han J.R. J.R. Cash. Etter navn i hekvi til J.R. Skalini Heren, Ajan Arsaitne, og i Nujan Undro Altrush. Ta koma myndelagene opp i, og gjevå noen oppruna navn i atter, John Ray Cash. J.R. ville ikke bruka middelnavnet til pappanen, Ray, der så det ikke alltid så vel om sått, så han skriver seg alltid som John R. Cash. Det var det navnet som myndelagene nøytte i brevaskiftet. 5 år 17, og i 1905 skifter han 8 navn, og kallet seg nå Johnny Cash, som i verleggene var listefølkenavnet, kunstnerenavnet Tjono. Byrjanen kjøtt og luttla J.R. Cash her i Løyvenon var ring. Han treffst ikkje, og han blei veikare fyrir kvønn det som gikk. Carrie, mamman, var sjålsagt bengen om at han skulle gjerast eit av teim og mongo bønnen som døye i hunkre i USA i 1930-åren. Hun gav noe brøst, men det hjelpte ikkje. Carrie fyrir så til lakna vi luttla J.R., jeg kanna helsestøvna. Her færen av vita at drongren velskaptur og falt i åndsje, men det var brøstamjølsen til henne som og lydel føsla var ui. Hun skulle tog røyna djeva lytla J.R. kikvamjølk. Og ta for å genga fram og tja lytla J.R. Cash. Vid høyra country boy, Johnny Cash eir årlea, hendu upptøka frá augustmána í 1920 og í Sun Studio.

0: Heima og i småttene tja Ray Cash og i Kingsland stod ikkje så vel til. Nu var det 6 måneder av metta, bomullsgrøying av åndsje av seg, og av få lønande arbeid i Kingsland vær og gjørlet. Tøy tekur Ray Cash til store avgjer, er leida seg bostur for å skaffa seg lønande arbeid. Han eier ikkje pening fyrir togferaselen, og nøyder tog en ferahått som ikke var helt avvanligere i 1920 og 30-årene i USA. Teir ferande snøyder seg opp i så nevnte fraktvognene, eller boxcars, her der fjallte seg i middelen feragøsse. Eisne kom fyrir at der lå opp i teatjenen, eller stå i middelen togvognene, men dette var ikke sørst vantan mykjel ferahåttur. Du skulle leipa av tåkje noen tøyda byrja i å sitta ferina nyer og æren til å koma tåkstøyna og stekka. Du ta, kom og etterlides folk fra tåkfyrirtøkne og hukta og leita og alt tåkje i jøgnen etter hobos, som hese ikkje gjaldande ferafolkene blir nevnt, og sambart ensk føresk og årabokene ein hobo, eit landastråk, etla fjakkande arbeidsmæver. Vid høyra Rock Island Line hadde Ledbetter eier år og lær, hende opptøka i Gjørda Sumre og i 1906 og alt rusk og i Sun Studio.
1: Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll.

0: a hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, a rock on a line, she's a mighty good road. Rock on a line, it's a road to ride. Rock on a line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get you thinking that's a station for the rock on a line.
1: Rei feras nu som hopo, eller fjakkande arbeidsmæver ui eina tui. Men hetta fer en broan enda ta i han nera heimfer ur Charleston i Mississippi som ligger gåa 200 kilometer estanfyr Kingsland. Han hei sent Kerry klæjene åt han tøka peningen som postflottning. Sjálfur atle hans her at fera som hopo vi tåtje. Et affær som sagt, den broan enda ta i han i boinon Paris, veru sattur litjandi oppi under einon tågvågne, av einon janbreida detektive, einon så kalla hon Railroad Bull, som heser våra eknevnder. Det var mannminkande fyrir reia skola standa her vi ongumpenkon, og greia daimon fra støvene av konasera Kerry sett heima vi fyra svongum bøtnum, og at han måtte sleppa heim til dara. Det er etna stånden å slippe vujere vid togjennom, og han fer ångkant i atre søtja seg arbeid og at ferast som hopo. Og i 1933 verer Franklin D. Roosevelt valdur som fortsetter nummer 32 i USA. Han kommer vid hotetjennom New Deal, nytt byte. Her stateren vil sette gongt atter av boskapen og samfellegje etter det store partabrevet skradlet. Staturen skulle kjøpe opp stor og dyrka landøtje og leta virkesfusen gjerarbrukaren til fyrir et samlet gjald så der kunne forsyrkja sær og synum. Og i 1934 få tjonene Ray og Carrie sitt femte barn og i fær navnet Rebecca Ann. Nu var det tjej munnare metta, så det var neget Charay Cash at gjøre akkurat vi støvende, så han kunne forsyrke familiene. Vi høyre, efter Good Lord's Willing, Jerry Reed eier år og le, hende opptøkka gjørt den 4. august i 1921 og i Sun Studio.

Ei kvölde i 1934 høyre Ray Cash om New Deal-atlanene og at hun eisne for å komme til Arkansas. Atlanen var at firesidingen i Washington, D.C. skulle kjøpe et 15.000 acre obygt øtje som la Estanfer Kingsland ut imot Mississippi-ånne og bytte hette opp i 20 eller 40 acre øtje til 500 familier som ville sette seg ned i øtjenom. Ein acre i USA 4,042 fermeter. Økje fikk navn etter firestøvmannen som stod fire i hese verkatland i samband vi Beijing og tilflytan til Økje, W.R. Dias. En Dias sjolver fikk ikkje større glede av at suttjes av store verkatland førde ut av verkje. Han ledde lov ta igjen dette nye ved en flåferie i januarmannen i 1936. Men Ray Cash fyrir nu a kanna hva skal til fri a få eit gjerra rødje ui Dias. Jo, han skal møta i domhusen og i bøydun Ryson, som ikkje ligger så lengt fra bygden i Kingsland. Og her så du embedes folk fra staten og trasbord og han om ødel vidskiften i tjonen, og heromframt skulle han fylla ut eit seks suger spurnarble. Myndelagane skulle nå kanna ta som rei hei opplyst demon, at det var satt, og så igjen skulle han fratta atterfra demon. Og i Dias var det 2000 handverkere og arbeidsmenn sett til arbeids at bygge hus og gjøre køyreveier til de 500 kommende familiene som skulle sitte seg nyr i økene. Og i første omfære var det gjørt hus ved fem rommene og et hodgehus, og hver familie fikk eina kikv, eit esel og eina plegv a pløva hjørna vi. Kloakk, vatn, el og telefon skulle leggjast inn sætne. Og sætne atter skulle skule, sjukrahus og en jambreid eisne koma. Hver familie kunde velja i middelen 20 acre eller 40 acre gjerarstikje. Ray Cash valde seg eit oppa 20 acre som alai 4000 fermetrar, eller lukkan eik som 8 vanligar førskar heilarstræir. Stor vær tui frøyen tja Cash-familjene ta i bå komo, at Ray og familjan var ein av familjenom som var valdar ut i Cleveland County i Arkansas og som kunde seta seg nyr i Dias som regjerarbrukarar. Vi høyra, I was there when it happened. Jamie Davis og R.D. Jones eia år og lea, hendte opptøka fra 4. august i 1926 i Sun Studio.

Ta og i Cash-familien hei finnje bøyene, skulle de gjøre kjøtt av. De skulle være klar innan 24 timer, tog ta kom en lastbiler etter daimon og skulle køyre deg til Daes, som la tver dagsferier fra Kingsland. Rei hei gjeve samtidje, at staturen skulle i stegin få av småttene tjonen og gjøre stikje som var rundan om småttene i Kingsland. Og så, opprann dæveren tann 23. mars i 1935 tar vi Ray Cash og familien flott i ur Kingsland og einar tver dagsferier ester til Daes. Hetta var ein illfjøskotan var det, det var kalt i veggrunnen, vetren var om å være av, frostig om å sleppa tætjennom og til regna i idla. Etter at jeg var finnje viffører oppe i lastene for Carrie vi eit av gamle Rebecca og et lo av gamle Louise inn i førerhuset. Ray får sammen vi til 14 år gamle Roy, til 6 år gamle Jack og 3 år gamle JR oppe i lastene, her der Krobo inn under en presenting, og så var hilti av stedet vi måtte Daes. Av en og til Daes lå det en natt i bynnen Marion, og i måte kvöldet hans hettna fyrra dagen kom Cash-familien til Daes. Det hei rekna allan vegin, så jøren var oppblått. Cash-familien skulle byggva vegin nummer 3, og finget hei hus nummer 236. Angen vevor var gjørdu til husen, så de måtte bæra alt de høtte vi fra vegin nummer 3, Jögnum rúnu lente og til tennutju setjusne. Eða sá ekki sörst möte mýtji út að byrja svo læs hælt að nutjun og einari fremmandari byggt, þeir kjendu ekki nabigvanar og her var ongin að fá hjálp frá. Fyrir Curry má hætti hafa verið sér að tungt og möte mýtji. Að flýti inn í enni nutjus við fimm bötnum ongum vese, ongari kloak og ongir rennandi vatn. El og telefon var lagt inn 20 år at han og at de var flott løk. Vi høyra Thanks a lot, Charlie Rich eir år og le. Henda opptøkka fra 20. juli i 1988 i Sun Studio.

Her var to anki anna gjerra tja familjen i Cash enn a spuito i leggvannar og færri holdt vi a rutta ötje, fella trø og så velta gjørna vi eslunum og luttlu plønne. Og i byrjanene fingu tei nega av peningi fra statunum til oppihalt a forsikja familjina vi. Hesum peningur var neift udroknaver og Cash-familjan, tvei vaksin og fimm bødn, fingu 203,93 dollar fyrir år. Midlanda voru 6,33 dollar markaðir til klæðir til JR. En ta gekk vel tja Ray og elsta 14 ára gamla sonunum Roy að få velt nega gjør, så tei kundu velta bønir, eple og jarpir. Eisne fingu þar velt eitt størst stykki her bomull kundu dyrkast. Hetta gav so mikið af sér, að rei eftir stutta tui kundu gjalda 150 dollar í ádrea attur til statin. Men öll familjan måtti hjálpa til, og ungi JR skuldu bera eldru sísinun vatn som arbeidu úti á bomullsmarsinu. Bomullsarbeidu var hart arbeidu, Ein bomullshæntare skulle dreja en påsa til Nasser og køyra bomullene ui. De vaksne brukte en påsa som var 2,5 meter lenger, og de halvvaksne brukte påsar som var 1,5 meter furs lenger. Vi høyra You Tell Me, Roy Orbison eier år og le, hende opptøka fra 15. mai 1908 i Sonnestudio.

Ein var det ta ui J.R. Fimbara gammal, koma bo om en Mississippi-ajen som la alai 90 kilometer borte fra Dajes, var færen opp om årbakkanar, og vandu var fyri at hetta koma reka til 500 familjenar i Dajes. Det ble via regna i økjennom, så vannstøvan i Mississippi-ajen får opp om vanliga vannstøv. Heima tja Cash-familjene var inge standur, ta i vattnet byrja jeg fløa inn at herra økje. Ray sendi eldsta sonen til grannøyja av vita hvordan vannstøvan var her, og Ray målte sjolvor vid hus. Hakka i vannstøvan, røpte der svinnamidlun om vannstøvna og hvordan gjekst. Sættene gjørte Johnny Cash en sang om isse hending, 5 feet high and rising. Carrie var inne i husen vid bøttene og hever mulige sunge fire daimon for at ukka og linna om til alvarslige støvna til vår joi. Toi til endans gjørdest støvan så hattesli at myndelagene kom og etter Carrie og bøtnen i en jold. Sette teg i en buss som korde teg til bojen Wilson som la 20 kilometer fra Dajes. Hene for å Carrie og bøtnen vi tog til papenere John Rivers i Kingsland. Ray og eldste soneren Roy var verandi jo i husen i en av viko, men ta et av blavia rekna, mistet der måte og for å eisne til Kingsland. Aren Ray rymer ur husen, slipper han ødlom kruiaturen ut, og reker den nye nøyne høyt. Her var en kikv, et esel, en høstnaflokker, og så hei Ray finnje fæter og en og grusapere som eisne var slept ut. Vi tar 5 feet high and rising. Johnny Cash år og le. Hende opptøka fra 12. mars og i 1923.

Familjan Cash flutti heimatur til Dajess etter en måna i utleggt i Kingsland. Og sirkjeli var sjånen som møtte Daimon tajde koma heimatur. Alt, beibøver, bomullsmarscher og gulvi i sethusnun var under i tjukkare mauru fra Mississippion. Men her var hun kjanna gjerra enn a brotu på marmar og ferro i holdt vi a rodda opp og skumpa runo og vaska huset rent atter. Og i allare neginne var det teglea om at öll djórene var å loive, og Sigvin, ja, hon er finnje fem ungar med at hei veri burtur. Eit åra teak sier at ontje er så ringt at ikkje er godt for jokkurt, og så vær vi morene fra Mississippionet. Toi ta viste seg at hon hei eggvelja gåan gråur visser, så grøyin tja kajsfamiljene flair faltaist til komande årene. Og myndelækane får nå under av vikkom økje, så her kom iver 100 familier av treat av bygva og i dagis. Vi tøyra Are All the Children In, Johnny Cash eir årene, leie ur solme Just As I Am.

0: When I'm alone, I often think of an old house on the hill, of a big yard hedged in roses where we ran and played at will. And when the nighttime brought us home, hushing our merry din, Mother would look around and ask, are all the children in? Well, it's been many a year now, and the old house on the hill no longer has my mother's care, and the yard is still, so still. But if I listen, I can hear it all, no matter how long it's been. I seem to hear my mother ask, are all the children in? And I wonder when the curtain falls on that last earthly day, when we say goodbye to all of this, to our pain and work and play, when we step across the river where mother so long has been, will we hear her ask a final time, are all the children in?
1: Dei longu vetrakvöldene plade Ray Cash at underhalda bøtnen om vi søvun om ta i han ver hermaur i Fraklandi og gusta vera ferast vi tåtje som hopo. Eisne greit jan fra at oppruna fölkje i landen om voru indianar. Han fortalde eisne om ta i tan kvite mevren eins og Abbesuin, Moses Cash, for vestretter og tråka i indianarnar bostur fra prerienne. Om Jesse James og Billy the Kid og ærar. Ein som satt vi i stórun øyrun og svølte kvörjun åre var unge J.R. og i mian petroleumslampan lusti av borun. Cash-familjan fekk ikkje elektrisitet fyrir i 1945 ta i J.R. Cash 13 år gammal. Henda fyrsta sending nu at enda komin. Skriva og lagt rattes Oddbjørn Vokslui. Sett saman og steg fyrir til tøknelia Heini Holm Johansen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi tar alle senast The Rebel Johnny Yuma. J.R. Markowitz og A. Fennady i Orule hendte opptøkken fra 1931.

Det var Sandy Jones søvann om Johnny Cash, Oddbjørn Vokslø i leie til Rettus, og det var Paul Danielsen og i Les.

Animal av Hysteria vann et nødvendig plass av Billboard. Def Leppard hei kanskje vantet seg bare av hessere melodiske singleplatene av Hysteria, men her vil kan en ikke si at amerikanske lortarefjulden sveik, tog Animal var bare det første av tutsi stekloven av rea og i vera US Top 40. Animal var det torføreste leie av long playing utgaven i Hysteria at innspille. Jeg tar tog dem om 2.5 år å få til å sitte. Begge Jim Steinman, Nigel Green og Robert John Mott Lang rundt seg til Mott Lang fikk det på plass sammen med managene i Def Leppard. Og apropos Mott Lang, da han samtidig fødte Breton Robert John Mott Lang var han første produseren av Hysteria, men Gaust, han var utkortet av oppgaven som han frem og nåntan har haft. Så gjerne tog Jim Steinman om endan, og særlig var kjent for tonelagen til Bat Out of Hell, Cha Meet Love, som Todd Rundgren produserer. Men Steinman er ikke produser, og det var særlig ånøkt vi han. Anna produser av området har visst at det er sammen med teknikeren og Cha Mott Lang, Nigel Green, selv og rundt jeg skjer på tonelagen. Men heller ikke tar det særlig vel, så til endans, etter imsaforingar og nokva måneder settene, kom så Robert John Mott Lang attor og gjorde platen av Littna sammen med sangeren Joe Elliott og Hinnon i Def Leppard. Mott Lang hei fra byrjan sitt kostna, at det skulle være en rockplata a la Thriller til Michael Jackson, og det skulle skilja så les at utløyene for at være potensiell hitløy. Men gamle Def Leppard fjepparne var vannbrottner, et løy kosso nokkvart herra, Så jeg heter var ikke heavy metal enn så underfarende platner, eller hvordan er tver til fyrste. Pyromania begynner jeg lukket som å dreie kosene mot poppen. Stoler med å slave hard rock, og jeg kan kanskje vel det kalle stadion rocker, eller en hør utgave av glam rock. Et eller annet utgave er Lugis siden og omkring til Bon Jovi, så det har vi solgt fra. Men jeg tar noen færre til ære singleplatene i Bretland og i hvert entréet i USA. Hon är mer heavy än Animal, vi har en serie melodisk om fällagssangs nio lej. Bredare kunde tjejpesa singelplatte i september tjej i fors, men det var djurlut till amerikaner och i april månad år i ettor. Hitlista lia sig av att det är nästan övut av Animal. Hår som Sugar on Me mängna inte mer än plus nummer 18 av UK's singles chart, men det i USA kom helt upp av andra plus i poplistan. Richard Marx og Hold On To The Nights helt Def Leppard og Pour Some Sugar On Me borster av fyrsta plass nå. Da kom han til 1984 så hadde 30 millioner folk kjøpt utgavene Hysteria, men framvis var framleggselig kostnaderen ikke nøkt av år, så nok var i platan kostet å sette sammen. Da hadde der bruk for flere hitsinglån, og Pour Some Sugar On Me gjør det så måte et godt arbeid for det der i USA. Step inside! Walk this way! You and me, babe! Hey! Er lei som sagt var nummer 2 av Billboard.

Og spela tema lur Hysteria, tja Def Leppard i platebarne. Her var det heidesleie og fikk sitt navn fra Trykve Fjølmiddelområdene av bilvalgokkene tja Tromoslovarne. Det var nok imes som sanka i innspillingen om nok. Eit var ohappig vi Rick Allen, eisne sangaren Joe Elliott var sjukur at skifte, men urskjumlande produsere stod han og rock var mest. Til endans kom fyrste produseren Robert John Mott Lang Atter til stora letta tja Utlom. Og det var nesten 3 år siden. Mott Lang en sera donalig produsere og lærskriver. Til dømes er han til rette lagt og komponerer til det mest selte kvinnelige utgavene av Negrandøy, Come On Over til Shania Twain, som han eisen var gifte vi. Men det var en av sera perfektionistiske tilgång som han heier til tilfære. Leie Animal nyttet der det meste av trymen og ærene for å li ut, men han arbeider vi på som Sugar and Me tok 2 veker. Etter at LP-platan så var kommende kassan, nytte Mott Lang trutja manar til mixingsina. Men flere enn 20 millioner entuk stor sjøla, så Iva lest løste det ikke. Og i 56 viker var hun av topp 40 i USA, her nu løtene nummer 51 av Iva liden hun Iva til mest selte utgaven av Jøgne Tøyna. Hysteria vørumerkje tja Def Leppard som det framvis marla minne dyrka. Til dømes kom en konsertplata Viva Hysteria, Balkron spilt i ulltei 12 løgn ja Hysteria in Live. Love Bites einas av leie som Def Leppard hever haft overast amerikanska poplistan. Og i Bretlandet var det FOA som singleplata i juli 84, her det var nummer 11 av hitlistan, medan det manain etter kom som singleplata i USA, og her det uta heste forska i Don't Worry, Be Happy, Jeb Bobby McFerrin av poptintan. Men langt enn av vike settene måtte Def Leppard vinne for en øre om brettsko bolsje, UB40 og Tesla-leie Red Red Wine, og sette seg første plass av US Billboard Hot 100. Og fyrre at det skal ikke skal være ling, så kom et annet brettsnavn og forsker UB40 av heiersplassene enn av vike settene. Det var Phil Collins. Nå, men, Love Bites en powerballade.

long play utgåvan Hysteria var nummer 1 i Bay Bretland og USA. Her hørte jeg største hit til Love Bites, og som den eneste singleplaten til Def Leppard Nackrandøy, er overste amerikanske poplisten. De som kjenner at hun legger gongene til Def Leppard lukte ganske til mest at færre var fra rockriffen av platen fra Manuntan, en av mest han på om Fiste, og til melodiske gitarer av Pyromania og særlig Hysteria. Pyromania var den tredje albumutgaven til Bosnum, og Hysteria var den fjorda. Her får jeg omgå de atter til gamle stølen, og her til dømme svettene giver flere endre innspillinger av loven til glamrock-bokken og sweet og sleit ut. Anna Urvese var en serie omfattende nusle av nødgjøre tøkne, og gitarforsterskeren var jo at det slene som Boston-gitarristen Tom Schultz har ment. Men teknikeren Mike Shipley kallet i forsterskeresleie «A shitty little box», og jeg sier her var lydig av verligere med i user. Her er jeg bare lagt et treat at her eisende nytte noe tøkning og teknikk av Pyromania. Hysteria var den seneste hele LP-utgaven her Steve Clark var annar høvesgitarristron. Clark døye som 30 år gammal i 1991, og dess årsøtjon sies være et åheppe plant av alkohol og resept hele vei. Han spilte en Fender Stratocaster av Love Bites Sean-banden som Led Zeppelin-gitarristron Jimmy Page for erhånden. Men ofta spilte Steve Clark på Gibson. Og i 2006 hei Classic Rock Magazine Clark overast av listan i vart 100 av vittlaste gitaristerna. Det var vel av vei at innspilla Adrenalize ta han døye og gjorde opptøkna littna utan å bli annan koma i hans herre sted. Fyrrende Dio og Whitesnake-gitaristeren Vivian Campbell er suttja av videoen til Adrenalize lø, men det er Steve Clark som går høyre ljøsporene. Hinn gamle gitaristeren i Def Leppard er Phil Collin, og Rick Savage spiller bass. Og en annan gitarrist var eisen i åren, Phil Collin, skal sies. Nå, men at han har Love Bites kom og tver singleplater til at Armageddon It og Rocket.

Nummer 5 av Billboard i 1936, The Outsiders with Time Won't Let Me. Sjöldum Balkrun hei 5 lø av topp 100 i USA er en et såkalla One Hit Wonder. Altså det hendte lukka så mykje meira. Og sangaren i Balkrun, Sonny Giretti, blei fyrst i 20 år noen parter av enn einare tånlega atlan som fekk fram ekki One Hit Wonder. Sonny Giretti er enn dømi om at tånlega er manga liva stutt. Sunnudagen 5. februari 2016 døy han etter fyrst av å være avhverdavur i 2012 tå han datt om. Sonny Giretti blei bare 93 år gammal. Som 18 år gammal blei han i 1935 sangare i The Outsiders, og nøkru av setning for han i samstarv i framleiran Larry Cox, hvor sveinastikki framleiran av Miracles to Jefferson Starship i 1945. Men alt her samstarvet mellom Larry Cox og Sonny Giretti blei til bolchun Climax, og en så The Outsiders var et one-hit wonder. Talan om en serie pop på den sang, og vi fikk noen kritikk til han ikke var mer rockotur. Men medan Sonny Giretti og The Outsiders var det femte plass i Billboard vi Time Won't Let Me, mengna i Sonny Giretti et tredje plass vi Precious and Few, da han var sanger i Climax. Det var under 1922. Og som sagt for Sonny Giretti frågan 5. februar. Lad kun høre enda sang, og nok være mer familiepopper enn rocker. Climax vi Precious and Few.

og i navnet Færesens og Sonarens og Heilag Andans. Amen. Vær i alt og glæger, bygge utan uihalt, takke og i ødlom føren. Til hetta er vilje Guds og Kristus Jesus er tiltikkara. Læstren er lagtur, så leis skuldi gjerra. Jeg vil ha glæver og bya og takka, er alt skriva som en bå som skulle haldast, som en ordre som skal fylltjast. Her er ikke rom for spurningen om kvøy. Hvor eier bøyen i andre enn Paulus, kunne vi spyrja. Han sier til sjolvor at hetta er vilje Guds og Kristi Jesus er tiltikkara, og så er bæra at gjer etter bøyen. Hoksi at jeg faktisk då kunne sija at jeg alltid er gled. Til løter og i ødlån løyvån har vi ikke beinleis er gled. Eller vi kunne sija at vi er alls ikke gled. Til hinvegin har vi alltid neka gledast om. Sjaldan er det så svart at vi ikke kunne finna gledast om. Til gleden om at vi er gos baden. Gleden om at Jesus er både byrar okkara. At vi alltid eier han affæra til. At han vil bjerga okkur. Til gleden om foreldre og syskjen, ommer og appar, mæka, viner og grannar, etla familien og atla, som ofta stender saman vi okkon, ta i harsleikar av. Gleden om å være elsket og god til menneskjon, gleden om nåtturna, om heitar, sjølrykker, deier av somri og en kalta vetradegin, ta i brime stender i græsi og til størpart og særligt å kjenne meina i nåtturna. Vi gleder som sang og tøvnleik, om stittlar løter i einseme, om larm og spæl vid bøttene. Det er så mægt at gledast om. Det er godt å komme til vi god i bøn, bæg i gledene og i sorgene, og i røntarstunden og i øtta og bivan, og i ivan og mækvørst, og i besto og rykast og løten og løvene. Det er godt at tåsa vi god og bia fjokkara kær og tåastendur, bia om løv og grøying, om latta og i trea tjøynan kæron et lokkun sjolvun. Bia fyrir frio i heimenon, om samstarv mellom tjøver. Bia om styrstje til kyrkjelige, familjena, arbeidsplosse. Bia fyrir taimo som er kattla, a boa gleibåskapen, bæg i heima og ute, og fyrir taimo som arbeid fyrir tei, som ikkje hava da gott, og bia fyrir landi og fölkje okkara, som Jesus hefur lært okkur. Til reisning områdende jeg takka, av vise takksem og nøgtsem. Vi kvørst vir tøtjen glømt til verre. Vi takka gode for løyve, for skaparverkje, for land og folk okkara, for familie, viner og kjenningar, for alle ter gavur vi da finnje fra hon. For Jesu frelseversk, for kraftena og i honom. For heile andan og heile andans virkje okkara middlon. Paulus sier, at vi skulle takka og i ødlom føren, ikkje berre ta gonger vi, men eisne ta da gonger møt, og i ødlom ta om kåren som Herren vil okkon leia. Jesus takka i breit brei og gav ta imen, sier han, hetta var likamansara som var givet. Hetta høyra vi du heila og kvöldmåltuinne, sema vi kjallitsno. Eisne her takka i han og gav ta imen og sier at jeg skulle drekka her, ja. Til hetta, vær og nødje sottmalen blå i hansara, som fyr okkon uttalt til fyrtjøvingar sindana. Eisne hetta, her vil vi da takka fyr. Læt om okkon bia. Fægir var to som ersta himnon, heilat vær navntutt, komur rujtjutt. Vær viljetun som i himne så jeg gjør. Djev okkon i det okkara dagliga brei, og fyrir djev okkon sindra okkara, så som vi eisne fyrir djevat heimon, og imoti okkon synda. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toi at tutt rujtje, valde og heiren, om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varveide te, Herren lett i andes ut lyse iver te og vertar naivor, Herren litt jo på asjans og inne iver te, og djeve ter fri.

0: klockan är 7:30.
1: Reie Krossur Førja leter 500 000 kroner til å tage mot det særlige vandamiklen fra priktet av Ebola, som søgjen maimanna hever kraft mer enn 500 fors manna løyv i dominikanska løyvelden om Kongo og Uganda. Og i løtene hever mer enn 1600 folk finnes det for smittene. Talan om bundet i Boguio fra priktet av Ebola, som alvarslett og ofta løshøttende, og som kvarskje hever godkjent av koppsetting eller særstak av vidtjøy. Tog er og fyrebyrking, sjåd, smittesporing, kunning, regnføre og lokal tilbyggving avgjørende for at avmarska utbrottet. Utbrottet reker her omframt et øke, her nek folk framan undan er og vibretjen, årsaker av våpnaven og frie, veikere helse tilbyggving og stårere folka ferslo tverster om landamørsk, skriver Reie Krossøy. Mett at 20-25 millioner folk i vanta for at være smitta i Øster Kongo og i avvisen har vanta økjen i Uganda. En av årsøkene til at de i så stor vanta at nå at nek folk feras mellom London og hesom plossen, flere tarra for at leita seg lakna hjelp i Uganda. Og hente hatt kunne de bare Ebola-smittene og gjøre til ånder. Og at det som Reie Krossur Førja stoler, sammen vi øren Reie Kross fellesskapen, skal etter atlan hjelpe 300 millioner folk som bygger vi marsje mellom Dominikanska Løyvelde Kongo og Uganda. NSU spalte Jan Leik 1-1 mot i Hamrun Spartans ur Malta og i fyrre distinon og i første omferie av Conference League Kappingsny i Jar. Og i distinon som var vi Djubomur i Klaksvig, leie Peter Knudsen, NSU fram om, med Skys i fyrre holdleitje, men Tobias Bjørnstad jauna i fyrre Malteser ta 6,5 minutter vår spalter. Onkje mal kom at treat i distinon, og Tuskil enda i han 1-1. Johannes Jakobsen, vi merkjere, tog etter distin saman om.
2: Særlig fyrre parser av distinon var gåver, vel spalter. Få ikke så øy enn det var malmøvleikar, men det er eisen stort at jeg liksom doa vel er å spela, altså ut av Vøtlund, og det er halte jeg bæg i mekkene, så kommer han kanskje sin til deibriot enn det gåa løte i seiten og holde ikke, men bortsett fra du så halte jeg, og jeg husker at etter et ørslit er vel om en alai halte jeg.
3: Hva husker du så om møvleikarna kjenner så inn at der skulle ut av Vøtlund, at lukas om, ja, her skulle du vel sagt hans vinn at distin, ankorsvegna.
2: Ja, ja, om det er så fel straff, men dratt det er omsøn, og hvordan er det her och hur så klara att här är att leva under kanske 20 plus 20 grader månader för det är för ju kanske mer än ta. Och men det vet inte alltså månaderna alene och var inte stora ut där och vissa månader var den samma av Malta ja, så är man inne här och häver en mövelaga. Men synd det är vet är väl sagt tror jag hemma i fjörde till Utli så att säga.
1: Säger Johannes Jakobsen vid mästare, vid Simon Christian Olsen. Vikingur spalde eisne i fyrsta omfæri i Conference League i Jar, distren vera utavöldlig mot i uslenska linons djötnan. Aron Benjaminsen lei Vikinga 8 i 12 minutter, men Emil Atlasson skjei 3 mal fyrir stjötnuna, 2 av teimen våru brottspørsk, og så enda i distren 3 eitle uslendinganar. Line spelar returdistnar i neste viko. Amerikanske forsiden Donald Trump hever om telefon dagfors Benjamin Netanyahu om støvende i persa flekvannon, sier omsiden Jinja israelska forsidesraharanon. Som ligger i avhaldande samband noen tar av midlund, dagførte Trump forsidesraharan om hva amerikanere har gjort i flekvannon, skriver skrivstoven til forsidesraharanon AX. En amerikansk embedismøver våttar samrøvna utan affære i smalåter. Og i samrøvene nevnte Israelske forsettesråharen at han østkjemlaver om Torskaland og skulle sette Recep Tayyip Erdogan forsette og fatt kansere for at han var uttalet seg imot i Israel, sambart oppslannet av X. Her stender eisne at Netanyahu nevnte tørven og trygtar økjon fram vi israelska marsjonen. Så er det vever vannar, frukslå til friska vind av sunnige 5-20 meter om sekunde, og i støven oppi struk til oppi 13. Holvedla små skudja og kanskje akkurst elem, fyrra parten i morgen, lå til frukslå av sunnige 3-8, skiftande skuiloft og iverhøver torst, og hiten 2-15 stig.

Gaua morgon, frutja dagur, 20. juli. Dagur i dag, han uppkallar etter danska konstnån Knut i hinnon Høyleia, som henta dag i 1006 og fors, med dripen framanfor i altaren og i Sankta Albanskirchen i Odense av opprøstrar Hovavun Banton under en oppbenta opprøstre. Og tjansara, Arker Eia Gaua, et næsta få Knut skurdan halvkjemenn i 1108. Og greia gav han døye faktisk også hentet deg inn av papas av kyperen og på lagrumsfer til Høyleia, landet. Sjønne røyser i morgen klokken 5:04, og hun fyr ikke til vi at det fyr enn i kveld klokken 6:11. Lille fyr vi taler ikke, Scott Cullum.

0: Og så får vi da vite hvordan vekkere verer og ut det. Og nå har vi jo Torit Laksa fra før. Skal vi overstå Nya Trannon? God morgen, Torit.
1: God morgen.
0: Ja, om vi tenker vekkere på nå, hvordan vekkere?
1: Det ser øyelig godt ut. Det sånn flere steder. Og om hun ikke kom drøkken, så ser det ut som før jeg kom drøkken, men mest som alle steder i den. Og annars så det vi har oppe igjen det ofte med samfunnet, og det en husning.
0: Og hva er dette til å gå vekk i det? Hva er dette til å vekk i det?
1: Ja, jeg vet mest om det, men det er litt som jeg vet det. Det er 5-6 meter skonte, husninger, og i støvån kanskje opp i 13 meter skonte. Jeg tror at det ligger mest i vøret her, men kanskje det er ikke nok stedet i vannbeisene. Og så er det hovedet og småskutter, og kanskje akkurat det er det til å fyre versen etter det ser ut til. Og så har vi et vindskifte i morgen, og det er litt mindre vinter, så kjøtt opp til å ha skuntet av Østninja. Da har vi skiftet en skru i loft, og i rød torst. Men så har vi vært faktisk mer småskutter og torst. Og så er det en time som det er med, så kjøtt opp til å ha skuntet av Østninja. Det var ganske siden man skuttet, men vi så godt om, og da fikk vi høre torst. Og hit når vi gikk skiftet, og han følte av det, at det var vel nok slutt opp igjen i 15 stik.
0: Så etter det var som at det var at en god dag var det, og et godt vi gikk skiftet.
1: Det ser øyelig godt ut, ja, det har vi.
0: Få en tord laksa fra Førske Verstående. Takk for i morgen, og godt vi gikk skiftet.
1: Takk så, Leif.

Det var Esmer som spekulerer i her. Nå norskast klokkan virer 8, og det nødjaste tøyentene koma. Etter tøyentene så helter sommarmorgon fram. Her vid middelen anna fer at ta seg om en nødjan sang. Vi får inn til New York, tøy at Bon Jovi hever haft en konsert, han ikke haft konsert i 4 år. Og også fer vi til at ta seg om ta i utvarspe, det gjelder til 45 år siden utvarspe flotte nyan og i sørste tøytje. Og frem til så fratter vi da også om Vestlandstevna. Her da Marius, at nyttelig at tja, hånd.

0: klockan är 8.
1: Rajar og Jemersk bor fra at jeg atter for å bruke så esveitene ta sikla skal med til mye ester og amerikanske esterstrontene. Brøydingen er lyger i atlandet noen om at få lov og etter farleiner Jakne Reiehavet, skriver Reuters. Og roten vesteretter vantar Mersk at stitta siklingartøyene opp i skjeidier ta silt ved Jakne så esveitene. Og alene esteretter kan siklingartøyen stittast opp i fyrstande gjerm. Farleien Jøgnen Suez-Veitena og Reiehavet er sjåtaste, borardikaste og beste maten at henne vil skifte falkon ved flottnøtje midlen India, Mi-Ester og Esterstrandene i USA, sier Raja Ruje i Frapoan. Mer enn 1000 fiskemenn og arbeidsfolk i Namibia vant å kreve endurgjald fra uslenska felene og samherja, da de mistet arbeidet og ta eisen i inntøkene. De atle av vi ta samherje ved stendur. Mal er knytt at møvlige motorsmal noen til samherje i Namibia som var avduket i 2019, skriver Rov. Alt kjøver fellesskaperen Transparency International lette i jar og karavalt noen i Uslandet, kjølene og male. Transparency International hjelper følgen noen i Namibia vi maler noen. Samherje er skolsetter for å bruke motor i Namibia og Angola for å få kvotor her. Nekvertarra, som nu atla av stevna, var vi kipon som mistu kvoto og tog ikkje fink og fiska. Her det eisne 300 folk som arbeidde for samherja i Namibia, men mistu arbeidde ta færre ver at tåsa om motre i 2019. Og akkara valgt i Uslandet hever ikkje avgjørst enn om akkara være rest. Nudjo fyrverande og verande folk til samherja heva rettende til skolsetton, skriver Ro. Og i Namibia er det 20 menn i verhalde, der boje etter dome, der kunne få helt opp i 25 år være der dømter. Samherje nokta seg sekan. Og råharrar og embedesfolk i Namibia nokta seg sek og at det var finnje penger for å gjøre samherje kvotor, skriver Østlenska Kringvarspe. Hovas Marine Le Pen er dømt, viser velgjærekanninger, at hun kan gjøres neste forsette i Fraklandet. Tver velgjærekanninger som Franske Miller har gjort, viser at hun er 8 i første omfære, og sannlykt ferien har vinnet 17 omfær 2. mai neste år, skriver Tøyndastovan Reuters. Og i en veljarkanning er forskvinnan i høgravenda National Rally flottsjennon av 8 vi 36% og i fyrsta omfære, og ånden av måstøve vel evnen til henne få mer enn 19%. Og i øren omfære viser veljarkanningar at Le Pen vinner. Og i vikene stedfest i en kære domstoler urskoren mot Le Pen for at det var misnøyt penger ur ES. Hun er tøydømt 3 år av fengsel, 2 år er hun treta, og 3 år skal hun heve fotfjøter. Marine Le Pen misser eisende retten av rødja politisk størv i 15 måneder fra tog at domeren fall i 2025. Marine Le Pen er eisende dømt av rinta 100 000 euro i båt, og politiske flokker henne skal bøte 2 millioner euro. Avheson er 1 million euro treda. Formeren i sosialistaflotsjonen, Olivier Faure, kallet Le Pen for et utrolig godt velevne, men leide det også at nekver flokker holdt at det skom at hun stiller opp som fortsette etter domen. Så vi her hjemme til vekkere i juni og i år, lyktes nekve vekkere noen en mial juni måned. Mial juni fra 1991 til 2020, altså 30 år. Mialhiten vid Veverstovna og Høyviksvei i Havn var 2,4 sti. Det holdt sti heitare enn Mial. Tøyelir Måner var å hitta noen om dagen og om nottena, han var 2 sti. Mial vindferien var 5 meter om sekundet, og affadlet var 1,3 millimeter. Det så å si at det samme som i øron juni manavun, skriver Veverstovan. Atten var for det meste usunninger vestan. Og så det vever vannar, frukslåt og friskan vind av Øssunninje, 5-20 meter om sekund i støven oppi struk til oppi 13. Halv etla smaskudja og akkurst ele. Fyra parsten i morgen, låt og frukslåt av Øssunninje, 3-8. Skiftande skuiloft og iverhøver torsk, hiten etta samtøkere, 20-15 sti.
2: Vid är det bättre samtäcke. Batche, tritching, pension,
0: og heim. Betre. Eit fela vid øya og fela.
2: Kjei du det? Veist du ikke hva du skal finne på? Konsertur Klagsvik eller bare høstkvöld i havn? whatson.fo hever even i det. Alt som skjer, nær og hver. What's on? Vi tar hva skjer.

0: Sommarmorgon.
1: Vel at komin til Sommarmorgon. Vi får leggja fyrir vi bølgjennom tøgn og leie Simen.
2: Lurs det

0: Her hørte vi så leie Buddy Who, et le av utgavene Ø, som kommer ut, en plata som kommer ut settene i måneden, og det Benjamin Juros, som frontmæveren, eller som stendig fyrt her i Værskatlandene. Benjamin, to spiller gitar, vi kan kjøre for at to spiller gitar, jeg synes jeg er noe som vi har hørt just nå. Godt nok sier det, jeg synes det er bare jo, men annars er det for det mest instrumentale tonleiker. Ønsken synes veldig sankere. Jeg vet ikke om det er frekt å spørre, men hvor har du det?
1: Ja, han har spørt man finner ikke hver, kan man si. Altså,

0: Bon Jovi her og leie Living on a Prayer. Vi har vannet å få fru og deg og gå og konsert av Madison Square Garden til konsert nummer 22 til Bon Jovi. Et lagt fru til Bon Jovi. Nå til nægge holdt. Anna, for en vik så gjerne skriva I Marius og Reine et oppslag som innom Facebook-venka. Her har mynt jeg nå at det just I 45 år så gjerne at utbar på førja flottet av Bridgebakka og I Vågsbotten I Havn, nye noe nøybygd og hos nu sørste dødje vid Ringvegen. Marius Rein burde vite hva han tåser om. Tog det var just taverende teknikeren Marius Rein, som 2. juli 1901 forsk tog proppen ur Leopolden og her vi slagte I utvarpet for det seneste fer. Finne kåpa hever hit Marius Rein og gammel utvarshus noen av Bridgebakka, som I det skrivstov og bygning.
1: Det konsertrummet som du ellers har vært sin større, altså bekkeren var her, og så var det ventet her på Ibrettet. Jeg pleier å si at jeg begynte jo da at man tar vart av trøyrum og et ves. Hatta ventet bare til Ibrettet, her var det vedløt I vese, og så var kontrollrummet her, og pulten stod innom og stod til ham, og han stendte oppe I gangen her, og jeg tar søsene under dem, og Her var det så proppfelt som du sette sambandet med I sentinett. En linje var her fra beinleisen igjen omvist til gravstøyene til sentaren som stendte på væren. Og så var det sånn propper som var sett I øye for å forbinde studiet ved linjen her. Og det var faktisk det som jeg gjør det senest før han der I 2. juli, at jeg tok henne proppen ut og slukte så sentaren.
2: Og hva gjør du det?
1: Det gjør det bare til vi gjør den, og så vekker den ned, gjør den ned I skje, men pulten stod hele veien, og så var gjør den her I vre, og I visene gav propper være, så stod som skulle tegge seg ur.
2: Var det bokstavlig en propper?
1: Ja, var det så var en teknisk propper, ja, fyra bein og nyr og sendte ned.
2: Og var det enn som man gjør det? Kvendt
1: det sendte, altså, vi arbeidde jo I studien uten noen senderen, Og da vi så skulle sende, tror jeg man så når vi skulle begynne sending, så setter vi, som du sier, proppen nå, og jeg kjenner slag fra. Det utkjømmer utvarpet.
3: Utvarp før, ja. God kveld.
1: Ja, så hvis vi vil fære at jeg har en amyntelig sending, så sender vi det jo av middag fra 12.20 til 12.30. Og det synes som jeg vil si, jeg blir bare utvarp for etter kveld, så kan jeg ikke Og
2: Så hetta var om dagen?
1: Hetta var om dagen. Hetta var om middagen den 2. juli, tar klokka var 1, så slagte vi det her. Og så var en måttøk oppi utavshusen klokka 3. Og så begynte vi altså, klokka 20 kveld her oppfra.
4: Nødje utvarpshusen I Gundadale var å tidsne Nuslo Sætna Parsten, og hetta den første sendingen ur Nødje husen. Sætna parsten hefur samkoma veri I útvarpshúsunum og negv hefa stotchina gulvi. Og að samkominen held útvarpstjórin Nils Júl Arge Röfum og her leian dent og að góar umstöfur hefa stóran tutning fyrir að arbeidsploss. Han segir middl anna.
5: Þið gífi að umstöfunar hefa negv að sía fyrir kussu mefur og kvinna vil bera til fram som bilgist innan utu det trångar, ringar, vanaligar, tristar omstöver så vidar vid at det som framborer vere virer mest av tui hin vegin vidar vid eisne det gauar omstöver upplittande omstöver så vil det eisne geva tui som bera skal fram en helt annan ljósare positivare dam og helst skulle det være til som vi arbeider vi tog lykken og som hjelper til vi tog lykken senda ut om landet til akkurat landsmenn og landskvinner
2: Men hva tjeneste stås du vidt at du tok proppen nu? Visste du at dette var noe helt særligt? Eller gledde du bare å slippe ned?
1: Jeg vet visst at det var noe særligt å slippe herfra og nyan her, men honen som her nere Han flott ikke vi nyan. Det var øyla modern og funnet og deilt der oppe, og vi var øyla glede, men krokene, kvistene av loften og ta, det kom ikke vi nyan. Altså, og selv til å være her nere, til hei sunn hon og hei sunn dam, og ta var jo da vi begynte her oppe I Einefors, og ta var jeg selv når husen og bygd, og vi var ensamme. Det var en annen. Det Det var helt ærlig, når han så skoet meg, og det var vi, var, det var vi også mer.
2: Helt det to at Lorsdalen hørte det etter tog som ble sendt ut, at honen kanskje ikke var den samme, altså henne her særlig damer som var i hesten hos noen, ikke fylte vi inn igjen her?
1: Nei, det er halvt ikke. Altså, vi var så flatt professionelle, at det fylte ikke vi. Altså, selv programmet ble vi ikke brøt på en av veien, men vi rønte så kvart av vekst og men det er så for at luften, det er leie ikke mer, det var ikke måneder, det var ikke måneder.
2: Var det så sorgblutt at det hadde tog proppen i år?
1: Ja, jag fylls för att jag var minnaslig. Jag var begynt att arbeta här och jag var gammal och nu kände det trus. Så och då vill jag veta det är 20 år, det är 20 år sedan, gott väl 20 år sedan, mer än 20 år sedan. Och så vet jag att jag har haft öjligen, jag fylls lite, det har varit det. Det var anker som skedde på att vi skulle ta kälje sig just nu. Men bara vi halda det här var det som man har tojndat allt här nere i byn och tojndat. Men landstöret vill inte ha vad jag skulle sälja så det var så gör vi det. Men det var tannmånen att du först från någon gamla till när jag nått. Faktiskt du är glädd till den och glädd till den också men du visste inte hur det var att utdra sig. Men det blev så gott, det är tjänat det. Vi har alltid ønsken enklere enn vi får ned igjen her. Omstøndene blir så øyne gavere, og du kan se alt, så helt er det.
2: Hvordan ser du da vi har vært rett og slett? Du har vært film, men siden det stongte, men...
1: Ja, her er hun litt. Jeg har alltid stongt så vel, jeg ble tilbake. Jeg har vært han honen, han er fremme, kjølt og romen, ikke det samme, men trappeoppgangen, hun er den samme. Og hon ble brukt vi først til studiet eisene. Så jeg var ofte før eisene brukte til, og vi tatt jo ikke rumplank og så var det. Så hvis vi skulle ha ljau som var ærlig enn studiet ljau, så får du ut her tog jo. Ja, men
2: her er en rumplank, ikke?
1: Ja,
2: hei.
1: Her er avbrøyt, det er akkurat sånn som det var.
2: Hvordan
1: har du hatt det i en kjattelære? Ja, en kjattelære, så en fyrer vi så til det, altså sånn. Kjattelære, tvær hatt det så langt.
2: Og hatt du ditt hejordverk i alle 18 år?
1: Til enden, altså. Som sagt, av sinne hette vi bare hæseheltene, og så fikk vi hæseheltene eisene. Men så tar vi ut av det begynt at tjene penger, vi vil fyre. Så kom vi ordre på at vi skulle kjøpe husene. Så tar vi det. Nias hadde en kjørt til redaksjon og til et studiatsreder rundt det, og et rom til platt.
2: Men hørte vi ikke eisene, nå sier vi hit, jeg føler meg som en parstad, og jeg var føtter, faktisk da, til flottning, ja, enig fors. Men var det ikke et annet lokal i eisene, man heier finnes da også, Paul Hansen eller noe?
1: Ja, det var satten, det var til Paul Hansen, flottet ned gjennom Holst, så leier jeg utvarpet Hølene til Paul Hansen,
2: og
1: her, det er jo her i... Tide nummer 8, Bridgeverse nummer 8.
2: Okay.
1: Reikross nummer 20 vid nummer 12. Så till det långs ivre nästan. Och till det lite byggning som Valvar Utsen över social balans. Vi lägger att jag höll nu hade så flott ett tälstod in här. Och alla redaktionerna och omsidigt blev allt flott ivre här. Så alla sändningarna blev sända härifrån. Så hade vi två studier här i arbetet. Og det var det, da hadde vi det rettelig rymelig arbeid som vi skiftet. Det var i tvei rum her, at se at han sendte rum. Ja, nå små jeg det. Ta begynner vi, ta her telefonen med seg gamle rum der junter, og det var ofte så som om at fra nere og bedre la det være ved små jeg og banka ved lykken. Det var sånn olje som var her i husen. Det er slopp vi som sier fra for at jeg får nye her.
2: Hvordan var det for den nye her?
1: Det var stolt. Det var veldig stolt. Det var altså et ordentlig omvelting. Det var det.
2: Som propperen som du tok over for 5-4 år siden?
1: Ja.
2: Hva er det han propperen?
1: Jeg kan ikke ut fra han stender og inngangsen til utdragshuset. Altså polteren og bandspillerne og platspillerne stemte og i gønnsene oppe i Udderhusen, og jeg røkner jeg proppere stendere som er sant.
2: Marius Rein, takk for at du ville greie fra.
1: Ja, det var kaktus, takk for at du ville ha.

0: klokkan er nødje.
1: Ilski reinseverskje i Krasnodar, økjennom i Soer Russlande, stender i Ljøsson Loa etter ukrainske dron og allop i natt. Ukraina hever flere ferie vid dronen frem til allop av Ilski reinseverskje. Ilski oljereinseverskje renser til utflutning, og fremleislig orskan årlige 6,6 millioner tons av olje, eller omlai 133 000 tonner om dagen. Eldur eisni i oljegomslun og enn i havn i russiska Rostov økjennom, årsaka av tron og alopun, opplyser guvernøren i økjennom. Hetta kjemur seri til avi tja russiska myndelagun som i jar setter bann for at utflytta diesel. Bannet galdande til 31. juli og ein rønd å få temarhalt av kreppene nå tråd av brennjevne i landet noen. Flere landsloder i Russlandet bor fra at tråd av brennjevne. Kreppan utkommen etter at Ukraina senaste tøyene hever herst sine avlopp av russisk orsko understøve kjerve, sier Aleksandr Novak, væra fortsatt fra herre, og stjøtner funnet vi Vladimir Putin fortsette fyrre dagen. Mer enn 1000 fiskemenn og arbeidsfolk i Namibia atler å kreve endurgjald fra uslenska felene og sammerja, tog de miste arbeidet og ta eisen i inntøkene. Tei atlat vera vi om samherje veru stemtur. Mali knutt at møvliga motorska malenon tja samherje i Namibia som blev avduka i 2019, skriver Rov. Alt tja var fellesskaperen Transparency International lät ujar akarevaltnon i Oslande, kjølene og male. Transparency International hjelper falskjennon i Namibia vi malenon. Samherje skuldsetter fri at bruka motor i Namibia og Angola fri at få kvotor her. Nekver tarra som nu atla stevna var vi kipon som mistu kvoto og tog ikkje fink å fiska. Her eisne 300 folk som arbeidde fyrir samherje i Namibia, men mistu arbeidde ta færre vera tåse om motre i 2019. Og akkara valgte i Osland hever ikkje avgjørst enn om akkara veru reist. Nudjo fyrverande og verande folk tja samherje heva rattende tja skolsetton, skriver Rov. Og i Namibia tutsje menn i verhalde, tar boje etter dome, tar kunne få helt opp i 25 år vera der dømter. Samherje nokta seg sekan. Og råharrar og embedusfolk i Namibia nokta seg seko i at det var finnje penger for at det var samherje kvotor, skriver uslenska kringkvarspe. Reierøye Mersk bor fra at det atterfører bruker så esevaitene ta i siklet skal med til mi-ester og amerikanske esterstrøntene. Brøydingen er lier i atlandet noen at få lov i atterfører leiner tjøkken reiehavet, skriver Reuters. Og roten vesteretter vantar Mersk at stitta siklingartøyene opp i skjeidier ta siltverer tjøkken så esevaitene. Og leier noen esteretter kan siklingartøyen stittast opp i fyrstandier. Farleien tjøkken så esveitene og reiehavet kjøteste, borardikkeste og beste maten at tjene visskiftet folkene ved flottninger mellom India, Mi-Ester og Esterstrandene i USA, sier Reia Røye i Fraboan. NSU spalte jaunleik 1-1 mot i Hamrun Spartans av Malta og i fyrra distunnen og i fyrsta omferi av Conference League kappingen i Ujar. Og i distunnen som var vi jubomur i Klaksvig leie Peter Knudsen NSU fram om med skais i fyrra holdleikje. Men Tobias Bjørnstad jauna i fyrir Maltesar tas 6,5 minutter vår spalte. Ongje mal koma træt i distunnen som tøyskil enda i 1-1. Johannes Jakobsen vi mestjeri tog etter distun saman om.
2: Selja fyrirparser av distun var góður, vel spaltur. Få ikkje så øyre enn ekva malmövlaikar, men det er eisne stort at jeg liksom som doa vel er at spela, altså ut av vötlun, og det er halte jeg bæg i mekna, så kommer han kanskje hans inte dejperiota enn góða løti i sætna hollaikje, men bursfra du så halte jeg, og jeg hoksa at et urslit vel om enn alai halte jeg.
3: Jag hoppas då så om möjligheterna känns så in att det skulle ut vara att lägga som ja här skulle det väl sagt någon vinnare dess den ankorsvägna.
2: Ja ja, om det så fel straff eller något. Men rätt det där omsorg och så är det här och hur så klarar att här att leva under kanske 20 plus 20 grader mot det där för ju kanske mer än ta. Och men det vet inte alltså månaderna alin och var inte stora ut där och vissa månader var den samma av Malta ja, så är man inne här och häver en möjliga men synte jag vet jag vill sagt tror jag hemma i fjärde till utli så att säga.
1: säger Johannes Jakobsen vid mästare vid Simon Christian Olsen. Vikingur spalte eisne i fyrsta omfære i Conference League og jar, distrin vera ut og vødle mot de uslenska linons tjøtnan. Aron Benjaminsen leie Vikinga 8 i 12 minutter, men Emil Atlasson skjei 3 mal fyrir tjøtnana, 2 av timen var brottspørsk, og så enda i distrin 3-1 til uslendingarna. Liene spiller i to distnar i neste viko. Så det vever vannar, frukt slå til fruskan vind av Østsynninger 5-20 meter om sekundet, og støven oppe i struk til oppe i 13. Holv etter smaskudja og kanskje akkurat ele. Fyra parten i morgen lå til frukt slå til Østsynninger 3-8, skiftende skuiloft og iverhøver torst, og tar vi etter hette samtøkere ved hiten 20-15 stig.

og i navnet Færsens og Sonarens og Heila i Andans. Amen. Vær i alt det gleder, bygge utan uihalt, takke og i ødlom føren, til hetta er vilje gods i Kristi Jesus til tikkara. Lastren er lagtur, så leis skuldi gjerra. Jeg vil ha glæver og bia og takka, er alt skriva som en bå som skulle haltast, som en ordre som skal fylltjast. Her er ikke rom for spurningen om kvøy. Hvor eier båin i andre enn Paulus, kunne vi spyrja. Han sier til sjolvor at hetta er vilje gods og Kristi Jesus er tiltikkara, og så er bæra at gjer etter båin. Hoksi at jeg faktisk då kunne sija at jeg alltid er glede. Til er løter og i ødlom løyvun her vi ikke beinleis er glede. Eller vi kunne sija vi er alls ikke glede. Til å hinvegin har vi alltid neka gledast om. Sjaldan er det så svart at vi ikke kunne finna gledast om. Til gleden om at vi er gos baden. Gleden om at Jesus er både byrar okkara. Jeg vil alltid eie hann affæra til. At han vil bjerga okkur. Til gleden om foreldre og syskjen, ommer og appar, mekka, viner og grannar, etla familien og atla, som ofta stendte saman vi okkun, ta i hærstleikar av. Gleden om å være elska og god til menneskjon, gleden om nottturna, om heitar, sjålrykkar, deir av somri, og hinn kalta vetradegin, ta i brime stendte i græsi, og til størpart og særligt, at kjenna meina i nottturna. Vi gledes om sang og tånleik, om stittlar løter i einseme, om larm og spel vid bøttene. Det er så mengt jeg gledes om. Det er godt å komme til vi god i bøen, beg i gledene og i sorgene, og i røntarstunden, og i øtta og bivan, og i ivanen og mekkvørst, og i besto og rykast og løten og løvene. Det er godt at tåsa vi god og bia for okra kære og tåstendur, bia om løv og krøying, om latta og i trea tjøynan kæron et lokku sjolvun. Bia fyrir fri og i heiminun, om samstarv mellom tjauur. Bia om styrstje til kyrkjelige, familjina, arbeidsplossi. Bia fyrir taimun som er kalla, at boa glei bóskapen, bia i heima og ute, og fyrir taimun som arbeid fyrir tei, som ikkje hava da gott, og bia fyrir landi og fölkje okkara, som Jesus hefur lært okkur. Til reisende områdene jeg takker, av vise takksem og nøgtsem. Vi kvørst vil tøtjen glømt til verre. Vi takker gode for livet, for skaparverket, for land og folk okkara, for familie, viner og kjenninger, for alle ter gaver vi da finner fra hon. For Jesu frelseversk, for kraftene og i hånden, for heile andan og heile andans virke okkara middelen. Paulus sier, at vi skulle takka og i ødlom føren, ikkje berre ta gonger vi, men eisne ta da gonger møt. Og i ødlom ta en kåren som Herren vil okkun leia. Jesus takka i breit brei og gavta ham og sier han, hetta var likamansara som var givet. Hetta høyra vi du heila og kvöldmåltuinne, sema vi kjærlitsna. Eisne her takka i han og gavta ham og sier at jeg skulle drekka her av, til hetta vær og nødje sottmalen blå i hansara, som fyr okkon uttelt til fyrkjøvingar sindana. Eisne hetta, hef vi da takka fyr. Læt om okkon bia. Fægir var tu som ersta himnon, heilat vær navntut, komur rujtjutut. Vær viljetun som i himne så a gjør. Djev okkon i det okkara dagliga brei, og fyrir djev okkon sindr okkara, så som vi eisne fyrkjøvat heimon, i møte okkur synda. Og lei okkur ikkje frestingar, men frels okkur fra til ytla. Toi at tutt rujtje, valde og heiren om allar ever. Amen. Herren val signe til og varveide til. Herren lett i annes ut lyse iver til og vertar naivur. Herren litt jo på asjans og inne iver til og djeve til fri.

0: Vi tar oss sent morgenlæsteren, som Marion i Kovaldu prester skriver jeg og les.
1: Nu får jeg sendt HM26, Trøndur Arke, legget til rattes.

Hesa fer da trommeslåeren Jan Rune Poulsen som fer å velge sanger ur sin om løyve. Han hever sin oppvøkstor og i Fuglafjærer Hotnakestor som vi ter høyre med sangen om The Olympic Spirit.

0: vaktande och att det också ska hända något så kött vi är så.
1: Och där börjar en nytt skola är nu efter sommar frutöjna. Var är loven rätta till det? Hur är det att finna lyft om det?
0: Det är nog inte realistiskt att huxa. För jag bröda loven ska inte komma samman och att loven ska läggas fram och samtidigt just så att det är för nog inte att vara till hälsa skola början huxa. För värre.
1: Säger Eilif Magnusson Arke, brek om på. 1. juni bor 55.490 folk i fyrjun, det 1,2% flere enn 1. juni i fjør. Vøksteren var mer enn 2-fall så store som han var fra 2024 til 2025, skriver Hagstovan. Folketallet som får opp om 55.000 i februar holder frem at vekse og er nå ferdig opp om 55.400 folk. Særlig netto tilflyten ginger skjøtt til at folketallet vekser. Eisene borer avloppet større nå. Iver 30% av folkevøksten den seneste året var i Torsjønner kommune. Dommeren Tjafarja rettet gjennom Mali om kvittvask enda leger og akkar valgte for ikke i landsretten vi honom. En kvinne frikjent for kvittvask. Kvinnen var i juni 2024 stegget av flåvetlenen i Vavon. Hun var ved til Danmarskar og hei 120.000 kroner oppi Asar, 24.000 kroner og 8.000 evrer. Løkreglene heldte på at pengene var beinleis uslitt av olje- og virksomme. Kvinnen nok deis i sekan. Og følger rett og sier at Akarvalde megnet ikke å lytte probyrene. Kvinnen var tog frukjent. Utlarmåttøkene på Nårstoven i Kotlafire teker mot i utlattere i år. Første utlen er langt kommet, og manadeien begynner arbeidet å skilje utlene. Dorthea Johansen samskipar utlarmåttøkene.
2: Vi tar møter allare torrar jord. Det aller viktigaste er til at hun er torr og at skrepan er tidsen på jord. Og så ser man persen at det er godt at hever at tekne på jord, men at odlen er torr og at ordentlig skittna er tidsen på jord fra.
1: Og det ser man hva en liten hever?
2: Ser man hva en liten hever. Det må det vise seg å være mest populært mittelen tjeiperne, men vi vil gjerne ha alle liter.
1: Og ta at de skulle ta møter seg odlen, hvordan skal hun lete stikken?
2: Hon skal vera i påsen, pakka og i påsar. Og det opp til øyerne om det vanlige små i påsar, eller til det sier tonsa setjene. Men bare det at hun samlet i påsar, så vi kan hava kvann øyere skilta for seg, inntil det blir skilt. Prisen det samme som man har vært det sørste årene. 20 kroner for første flokk og i Rokknemvige, og 1 kroner holdt for annen flokk. Vi råkner mig inte.
1: Det låter upp i jar för att utla måttökande, men är det inte nog så sent att lätta upp nu några fjöttlång i er egentligen?
2: Det har vuxit sig att det här är en ordentlig passant tog att lätta upp. Det är kjolt om onkur har varit av fjöttlet så kan det här vara det möjliga för att ha utlån hemma under det här. Men nu har det som möjligt för att komma vid en Arn Hodgson börjar och allt det här. Och flöjde färsja fjall för den nu från halvån och ut efter. Så det är det som röntgen är vissa och när det passar. Och er onkor som ordentliga gärna vill släppa även så ber det till lösningar.
1: Säger Dorthea Johansen som samskipar utlarmåttökna köp i Unavarstovene. Så får vi et legg ut i heim, reier røye merskeboer fra at det er atterfer å bruke så esveitene ta i siklet skal mellom mi ester og amerikanske esterstrontene. Brøyden gjenner lier i atlandet noen at få lov i atterferleiner gjøkken reiehavet, skriver Reuters. Og rot om vester etter vantar merska stittet siklingartøyene oppe i skjeidier ta silt ved gjøkken så esveitene. Og alene noen ester etter kan siklingartøyen stittast oppe i fyrstand i hjelp. Farleien gjøkken så esveitene og reiehavet kjøteste, borardikkeste og beste maten at henne har visskiftet folkene vi flottninger mellom India, Mi-Ester og Esterstrondene i USA, sier Raja Røye i Fraboan. Mer enn 1000 fiskemenn og arbeidsfolk i Namibia atler krever endur gjald fra uslenska felene og samherja, då de mistet arbeidet og ta eisen i inntøkene. De atler være vi om samherje være stemtur. Mali bort knutt av møvelen motorsmalen tja samherja i Namibia som var avduket i 2019, skriver Ro. Alt tja var fellesskaperen Transparency International let og gjør av karvalden i Øslandet, Kjølene og Mali. Transparency International hjelper folk noen i Namibia vi maler noen. Samarie er skuldsetter for å bruke motor i Namibia og Angola for å få kvoter her. Nekvir tarra som nå atle av stevna var vi kjipen noen som mistet kvoter og tog ikke fink å fiske. Her det eisne 300 folk som arbeider for Samarie i Namibia, men mistet arbeidet av færreværet tåse om motor i 2019. Akara valgte i Oslande hever ikke avgjørst enn om Akara være reist. Nuttjå fyrverande og verande folk tja Samherja heva rattende som skolsett, skriver Ro. Og i Namibia det 20 menn i verhalde, tar boje etter dome, tar kunne få helt opp i 25 år, vera tar dømter. Samherje noktas i sekan. Og råherrar og embedesfolk i Namibia noktas i sek og i at heva finnje penger for at geva Samherja kvotor, skriver Oslenska Kringvarspe. Ilski oljerenseverkje i Krasnodar og ikke noen i Sovur-Russland stender i Ljøsson Loa etter ukrainske droner og allop i natt. Ukraina hever flere ferier vid droner fremt og allop av Ilski renseverkje. Ilski verkje renser til utflottning og fremleslo orskan årlige 6,6 millioner tons av olje eller omlai 133 000 tonner om dagen. Eldur reisni i oljegamslun og enn i haun i russiska Rostov-Økjennun, årsaka av drone og alloppun, upplyser guvernøren i Økjennun. Hetta kjemur sér a illa vitja russiska myndelagun som i jar sett og bann fyrir at utflyta diesel. Banni galdandi til 31. juli og ein rönd at få temarhald av kreppene nu trått a brenni evni i landunun. Flere landslutur i Russlandi boa fra at trått a brenni evni. Kreppan uikommen etter at Ukraina senaste tøyene hever hersyn i allop av russiskt orsko understøve kjerve, sier Aleksandr Novak, væra fortsattes råhare, og skjøtner funnet vi Vladimir Putin fortsette for at egen. Reie Krosser Farja leder 500 000 kroner til å tage mot det særlige vandamiklen fra Brikti av Ebola, som siden i maimann hever kraft mer enn 500 fors manna løy i dominikanska løyvelden av Kongo og Uganda. I løtene hever mer enn 1600 folk finnes stedfest smittene. Talene om bunt i Vi tager atter talene om Bundi Bugoyo, fabrikte av Ebola, som alvarsligt og ofta livshøttande, og som kvarskje hever godkjent av koppsetting eller særstak av vidtjer. Toi fyrirbyrging, sjåd smittesporing, kunning og regnføre, og lokal tilbyggving, avgjørende for at avmarska utbrådde. Smittan reker her omframt et øke, her negv folk framan undan vibretjen, årsaker av åpne av en ofrige, veikere helse- og tilbyggving, og stårere folk av ferslo tverster om landet mørk, skriver Reie Krossøy. Mett at 20-25 millioner folk i vanta for å være smittet i Estrokongo og i avvisen havvanta økjen i Uganda. En av årsøkene til at de i så stor omvanta at nå at nek folk feres middel London og hesom plasson, flere tarra for å leide seg lakna hjelp i Uganda. Og hende hatt kunne de bære Ebola-smittene videre til ånder. Og at det ikke som Reiekross og Førja stoler sammen med Øron Reiekross-fellesskapen skal etter atlan hjelpe 3 millioner folk som bygger vi marsje mellom Dominikanska løyvelde Kongo og Uganda. Så vi kommet til vev og vannar om vikeskiftet. Frukslå til fruskan vind av Øssøninje til altså i det, 5-20 meter om sekundet, halv eller små skudja og kanskje akkurat ele, hiten 20-15 sti. Og i morgen låt til frukslå til Øssøninje, 3-8, skiftende skøyloft og iverøver torst og hiten 20-14 sti. Og sunnedegjen låt til frukslå til Øssøninje, 3-8, skudja vi sølvklotten og iverøver torst og i støvun mjørste og hiten 11-16 sti. Vi tar i dag med til landet hørst at løktingsloven om stuttar framhaldsutbyggvingar i yrkeskolen hever anka avsetting om sernomsfrøyligan stol til lesande som bæra breg. Til å strøy vi sottmallan om retten til einsettlingen som bæra breg, sier breg om boje. Raja Rui Mersk for nå atter av siklerjøkken som er sveitene etter stitter siklingartøyene vi helt opp i 14 dier. Og utlar måttøkken av Bonavarstoven i Kotlafiri er letten opp og tidser være mot allare torrare utl, sier Dorstia Johansen som samskipar utlar måttøkkene. Redaktør i det Frans Jensen, tøkninger Kari Annanberg og i utlarstovene Sikron Brent.
3: Vi skulle säga från Anlaton, Jona, Matilda, Jolina Thomsen och i Norra Götå. Andra i Stad Götebra, höstdagen, 19 juli, 95 år och gammal. Kistan kommer i Philadelphia och i Götå i kväll klockan 18. Järafirren vid sundagen klockan 14. Og Åskrymur Hammersheim Depes av Stronton andast i Heimenon høstdagen 19. juli 93 år og gammal. Gjæraferren verur Ushauar Kyrkjo tøysdagen 14. juli klokkan 14. Og gjæraferrer Nelly Rasmussen atta ur Sandavaje, busidendi ui Sørvaje, fyrlegrevar ur Sørvaks Kyrkjo leierdagen klokkan 13. Tei i vilja minnas Nelly kunne leta deva fylla fyrja ena gavo, konta i penningastanonon. Og Edelhager, valenent Sussa, atta ur Öndafyrre, busidendi ui Havn, fylla grevar ur Kyrkjokarskapellanon, sonne dein klokkan 14. Og kundgjører, søkt verur etter fyrsta store mannen til Arctic Viking av Rætjavaje og i Barentshavanon av Birja Kjotas tilber. Förlöka kröv, galdande tryggdarskaj, galdande hälsobottan till tjåfölk och vinnerbra som styrmöver av trea stiga vid fiskekipet. Ringe 4.05.00 etla 5.03.04.05 JFK. Färslokunning i samband vid Västlandstävnena. Lejardagen 11. juli vid Färsland i Möveje är marskan. Ötje kring Kaprarar Ötje vir stångt fyrir det vanligere Ferslo, og ungen joggingkaring virer etter Kyrkja Veje. Alle bilar av Kumla Veje skulle være flotter, tog veveren skal haldas tomer fra klokkan 20 til Achan. Mivvoks, Sandavoks Havn, virer som la stångt fyrir atler sykling hendan degen. Nærekunning kan lesast av vaka.fo, hvor kommuna innskyr ötlun enn av Goa Vestanstøvno. Og fra Ester kommune om Køyreløyve AG. Borgarar og i Syregøtå kunne henta køyreløyve og overhatt og i velhøtt og i Syregøtå tøysdagen 14. juli fra klokken 16 til 19. Fyrir jeg stedte om bøyetøyene ber til at bøyletja køyreløyvene av heimasynet ester.fo. Og nå er det HM-tøyntene som Sone Merkestein sier fra.

0: Nu sender vi ut temaplatene ur platebærenen. Jakob Magnussen legger til rattes.
1: Temaplaten. Og spiller fjord i utgavene til enske hardrock-botsen om Def Leppard. Det Hysteria fra 1924. Og var første platen etter djungelbrosplaten av Pyromania i 1923. Hysteria var givet ut i januar 24. Opptøkene begynner i langt i februar 44. Og drikk var opptøkket og inn er jo flere grunter som går høyre nærlig om setene. Og i 1985 så valgte leserne av tog jeg ritt noen Q Hysteria over en nummer 85 av listene om iver 100 til beste utgavene iver høver. Det kjendeste pop tog jeg ritt i Rolling Stone er ikke helt som i Åskåen i 2004 da det sette Hysteria over en nummer 472 av 500 av de beste platene. Og han sier fjellmiddelene så halde jeg at kjeparen til Lortaren sier sin hoksant og han kjøpte utgavene. Flere enn 20 millioner entøk i reselt av Hysteria, og det ikke hvor en tonleggere beskår. Tjej singleplatte var givna ut av Hysteria, men ikke alle var sender av alt kjøver marknaden. Til dømes var den første og var givna ut i USA, Women, enast givna ut her og i omkron øren lande, men ikke i heimlanden og brettlandet. Leie var etter munnen tidsje ok, men så ikke mer enn det. Og Women mengna jeg heller ikke komme fram om plass nummer 4 av Billboard sølelistan. Tota var av topp 20 og en rocklista. Ta Women var sendt av amerikanska marknaden som stekla i august 24 vet han første verlig hitsinglan Animal långegiven ut i Brettlandet i juli. Hon kom i september i USA. Brettar høyde her til ikke give Bosch noen storvis ans, men Animal sett i hål av heimamarknaden, som en tog nesten kan si er USA til Def Leppard, til amerikanere lukket som oppdia i Bosch. Men i råkning vi at tonlagerne har vært fengner til Animal klintret helt opp av setaplasset av UK Singles Chart. Endelig bingo i UK, og det var startskått i Hesemein Atlantshavet, til at han får Animal sine syresfer, grøvende gjennom europeiske hitlistene. Animal.

Animal av Hysteria vann et nødvendig plass av Billboard. Def Leppard hei kanskje vantet seg bare av hans melodiske singleplaten av Hysteria, men her kan en ikke si at amerikanske lortarefjulden sveik, tog Animal var bare det første av tutsi stekloven av Rea og i hver av US Top 40. Animal var det torførste leie av long playing utgaven i Hysteria at innspille. I etter tog time om 2 og et halvt år å få til å sitte. Begge Jim Steinman, Nigel Green og Robert John Mott Lang rundt seg, til Mott Lang fikk det på plass sammen med managene i Def Leppard. Og apropos Mott Lang, da han samtidig fødte Breton Robert John Mott Lang, var han første produseren av Hysteria, men gavst, han var utkortet av oppgaven som han frem og nåntan hei haft. Så gjerne tog Jim Steinman om endan, og særlig var kjent for tonelagen til Bat Out of Hell, Cha Meet Love, som Todd Rundgren produserer i. Men Steinman ikke produser, og det var sere ånøkte vi han. Anna produser av ombrud i hei visser at her sammen med teknikeren og Mott Lang, Nigel Green, selv var rundt jeg skip på tonelagen. Men heldig ikke tar det særlig vel, så til endans, etter imsa foringar og nokva måneder settene, kom så Robert John Mott Lang atur og gjorde platna litna sammen med sangeren Joe Elliott og hinon i Def Leppard. Mott Lang hei fra byrjan sitt kostna, at det skulle være en rockplata a la Thriller til Michael Jackson, og det skulle skilja såleis at utløyene for at være potensiell hitlø. Men gamle Def Leppard fjepparne var vannbrottner, etter hvordan er nokvartarra, då hetta var ikkje heavy metal ein så underfarne platnar eller kosvert tvert det fyrste. Pyromania byrja lukka som a dreja kosne mot poppen om. Stolen var a slæva hard rock og jonka kanska vildi kalla stadion rocker eller en hör utgave av glam rock. Eitle av utgavene lukkis siran og omkringja Bon Jovi, så det hef jeg solda fra. Men leta kom færa til ære singleplatna i Bretlandi og i Vertantria og i USA. Hon är mer heavy än Animal, vi är en serie melodisk och fällaksangs nio lej. Bretar kunde tjepesa singleplatte i september tjej i fors, men jag tar var djurlut till amerikanar och i april manna och i ettor. Hitlista lia säger att det är nästan övrigt av Animal. Hår som Sugar on Me mängnar inte mer än plus nummer 18 av UK's singles chart, men jag tar i USA kom helt upp på andra plus i poplistan. Richard Marx og Hold On To The Nights helt Def Leppard og Pour Some Sugar On Me bostre av fyrsta plass nå. Da å komme til 1984 hadde 30 millioner folk kjøpt utgavene Hysteria, men framvis var framleggselig kostnaderen ikke nøkta over, så nok var i platan kosta sette sammen. Da jeg hadde der bruk for flere hitsinglene, og Pour Some Sugar On Me gjorde jo så måte et godt arbeid for det der i USA. Step inside! Walk this way! You and me, babe! Hey! Her lei som sagt var nummer 2 av Billboard.

Hatta tema leie platebarn av Hysteria utgående var nummer 1 i Kanada og nummer 2 i USA. Det var det tess beste placeringer. Men som video klarer det ikke enn bedre. Det var nummer 1 av Dial MTV i 45 år, og i 1991 nevnte MTV på som Sugar and Me det beste av 300 av de beste og i støyen er sendt i vår høver. Hinn musikkanalen VH1 tjosa i Sugar Sjånbanda leie til det nest beste av utlom vidjeløven og i forsnå. Og prunalig at leie måtte lenge at utgåren skulle eita Animal Instinct, eller at det var i kurser er arbeidsheide, men det datt bostrattur. Og til hvert av Matlang og fyrre produseromfæren hun sier oppgavene fra seg. Hysteria lyser ikke årok ved i fire reikingsene, hva navn jeg annars kunne bent å ha. Men det var så at 31. desember 1944 kortet Def Leppard trommelslåren Rick Allen ut av i sin korvettbile og miste annan armen. Men hinner i bakkalimner bakket han opp i innsjen om jeg kom atter og sitte ved trommelene til Def Leppard. Imisk hjelpetal var utvei og ta Rick Allen hei vansje vi hese tjekk bare funnt å halte fram at innspille Hysteria. Platan fikk nemlig sitt heiti etter noen fjølmille områdene og ja, bilvannokkene og handikappene til Rick Allen. Han held dette være helt hysterisk, og bingo, så var navnet her. Heidis lei Hysteria var givet ut av singleplatte i Bretland i november 24 og i USA vet jeg, i januar 84. Det stod ikke til et flott 200 plus av Billboard-sølvlistene.

Og spela tema lur Hysteria, tja Def Leppard i platebarne. Her var det Heidi Sleie og fikk sitt navn fra Trykve Fjølmiddelområdene av bilvalgokkene tja Tromoslovarne. Det var nok Imus som sanka i innspillingen om nok. Eit var ohappi vi Rick Allen, eisne sangaren Joe Elliott var sjukur at skifte, men urskjumlande produsererstuan Orok var mest. Til endans kom fyrste produseren Robert John Mott Lang Atur til stora letta tja Utlom. Og det var nestan 3 år siden. Mott Lang en sera donalig produser og lærskriver. Til dømes er han tilrettelagt og komponerer til det mest selte kvinnelige utgavene av Negrandøy, Come On Over til Shania Twain, som han eisen var gifte vi. Men det var en av sera perfektionistiske tilgång som han heier til tilfære. Leie Animal nyttet der det meste av Trimon og Arne for livet, men han arbeider vi på som Sugar and Me tok 2 veker. Etter at LP-platan så var kommende kassan, nytte Mott Lang trutja manar til mixingsina. Men flere enn 20 millioner entuk stor sjøla, så Iva Lest løste det seg. Og i 56 viker var hun av topp 40 i USA, her nu løtene han nummer 51 av Iva Liden hun i vitt mest selte utgavene av Jøgn og Tøyna. Hysteria vørmerkje til at Def Leppard som det framvis marla minne dyrka. Til dømes kom en konsertsplad Viva Hysteria, bakgrunn spilt i ulte i 12 løgn av Hysteria in Live. Love Bites eneste leie som Def Leppard har haft overast amerikanske poplistan. Og i Bretland var det få som singleplata i juli 8 her det var nummer 11 av hitlistan, medan det månaden etter kom som singleplata i USA, og her det ut av heste forsker i Don't Worry, Be Happy, Jeb Bobby McFerrin av poptintene. Men langt enn av vike setene måtte Def Leppard vinne for en øre bretsko boltje, UB40 og Tesla-leie Red Red Wine, og sette seg første plass av US Billboard Hot 100. Og før at det ikke skal være lenge, så kom et annet breks navn og forsker i UB40 av heiresplassene enn av vike setene. Det var Phil Collins. Nå, men, Love Bites en powerballade.

long playing utgåvan Hysteria var nummer 1 i Bay Bretlandi og USA. Her hørte jeg største hit Love Bites, og som den eneste singleplaten til Def Leppard Nagrandøy, er overst av amerikanske poplisten. De som kjenner at hun legger gongene til Def Leppard lukte ganske til mest at færre var fra rockriffen av platen fra Manuntan, en av mest han bom fyrste, og til melodiske gitarer av Pyromania og særlig Hysteria. Pyromania var den tredje albumutgaven til Bosnum, og Hysteria var den fjorda. Derfor ångå de etter til gamla stylen, og her til dømmen setning giver flere endre innspillinger av loven til glamrockbåken om Sweet og Slate ut. Anna Urvesi var en serie omfattende nusle av nusjere tøkne, og gitarforsterskeren var jo at islandet som Boston-gitarristen Tom Schultz har ment. Men teknikeren Mike Shipley kallet i forsterskeresleie A Shitty Little Box, og jeg sier hava lydig av verligere med i ser. Her eier jeg bare lagt etter at det er eisende nyttig noe tøkning og teknikk av Pyromania. Hysteria var den seneste hele LP-utgaven her Steve Clark var annar høvesgitarristron. Clark døg som 30 år gammel i 1951, og dess årsøkjon sies være et åheppig blant av alkohol og resept hele vei. Han spilte en Fender Stratocaster av Love Bites Sjånbanden som Led Zeppelin-gitarristron Jimmy Page for Eronon. Men ofta spilte Steve Clark på Gibson. Og i 2020 hei Classic Rock Magazine Clark overast av listan iver til 100 av de vittlaste gitaristene. De var vel av at innspille Adrenalize til han døye og gjorde opptøkna littna utan å bli annan koma i hans herre sted. Fyrirrende Dio og Whitesnake-gitaristeren Vivian Campbell er suttje av videoen til Adrenalize lø, men det er Steve Clark som går høyre av ljøsbåren. Hinn gamle gitaristeren i Def Leppard er Phil Collin, og Rick Savage spiller bass. Og en annan gitarrist var eisen i åren, Phil Collin, skal sies. Nå, men, at hun har Love Bites, kom og tver singleplater til at, Armageddon It og Rocket.

0: Vi har sendt temaplatene ur platebærene, og det var Jakob Magnussen som leder rettes.
1: Velkommen til Kurator, tøyn playliste og utvarpen om. Kurator Hesafer Rutmor Olsen. Send tøyn playlista til kurator@kvf.fo.

Hatta var Black Rose cha Volbeat. Næst sangur som vi fra høyra Wind of Change cha Scorpions. Hesin sangur var utgivin i 1905 og utgivin i Crazy World. Her kommer Wind of Change.

Nasta lei er til alla pavanir. Ta ver Can't Let You Go til Rainbow. Og kom ut i nyjanus og tru i fors. Nu kommer Can't Let You Go til Rainbow.

vær sonega rødder. Nu får jeg dra sangen Rollin' Home, tja status quo. Nukker år siden vær jeg festival i Danmark, og lortet etter drømmen. Vi går til høyle 2 timer, men det var ordentlig worth it. Rollin' Home kom ut i 1906 fors av utgavene In the Army Now. Sangeren In the Army Now enda jeg ble ått til risa hit, og kjentest sanger tja drømmen. Her kommer Rollin' Home, tja status quo.

Her har vi Rolling Home Chesta Squo. Neste sang blir The Wild Rover Chatoir. Her nekversjon av The Wild Rover. Den første for alle en atter og i Sejan og Adel. Men her har vi ikke. Men han begynner jeg å bli populærer til dobbelner som går i trusjon. Ah, vi er enn ikke ordentlig. Den versjonen som vi får ha lurt etter, hun kom ut i 2006 av fløvende Eric the Red Chatoir. Nu kommer The Wild Rover.

Hatta var The Wild Rover tja tuir. Dor fyrir garmen du synt ikk først, men tegje framtur. Nu kjem dobelsong. Han kom ut ui forsunum. A utgående forsunne. Jeg sier vi for atur forsunne, og ta fyrir han vid. Her kjemur dobelsong.

At det var Neon Moon tja Brooks and Dunn. Som ditt høyre musikeren Fjellbrøyter. Men her enda sin direktor. Vi er fra en country-klassiker til en annan. Neste sanger Forever and Ever Amen tja Randy Travis. Han var utgiven i 1924 og var utgavende Always and Forever. Her kommer sangeren Forever and Ever Amen.

0: Hatta var nættur nuttjur tja hamradum. Næsti sangur vir I Don't Want to Miss a Thing tja Aerosmith. Sangurum blei gjørt til filmen Armageddon. Her er gjørt du trutja sangir, og så gjerne kordur tar allar og eina utgavu, unna gjennom 8-5, som I Don't Want to Miss a Thing EP. Her kjemur I Don't Want to Miss a Thing.
1: Ah,

Hatta var I don't want to miss a thing, tja Aerosmith. Vi byrjar vi Volbeat, vi må enda vi Volbeat. Sørste sangen vi en ordentlig slager, og en banger. Sørste sangen vi Lonesome Rider tja Volbeat. Her ser jeg Blackwood synger vi. Han var utgående Outlaw, Gentlemen and Shady Ladies. Vi kom ut i 2016. Takk for at du lurt av, og velnån til hva du dømt deg som du har hørt. Adios amigos, her kommer Lonesome Rider.

0: Goan der og velkommen til en beinleis livesending sendt direkta fra mer til Tuin. Ødelfitt, Anjum Bort, som en 4-årig gammel jenta lærte meg I all fjersen om, og rett I til, nå vil alt som vil sitte alt spent og ivergir og bo I et fyrtøyne, en tøy her folk spalte tone-like og hilde seg av gleime. Her det Radius Jernikille, som begynner å fære I luftene, så spekulig, og sammen med sendingene har vi finnet fædre og kom inn igjen, Johanne I Kotlafire!
1: Johanne I Kotlafire!
2: Ja, I 1,46 meter.
0: Ja, 1,46 meter, og I de næste 55 minutterne fære vi da høyre til det beste av det beste. 1,46 meter plus 55, det gjør 241, men jeg vet ikke hva vi skal bruke det til alle tid. Radius Jernikille en avleggere fra Super Multimega Master Blaster Soundstudion I Kotlafire. Her først vujer I unnåttjån hjemme, og bytje vujer I en mentenar arv som folk færa lustig etter om... Ja, om en 200 år. Men kvui buja, vi gjør nu, vi kan lusta beina vegin, Og I det begynner vi I Trusjennon og enda I Forsennon en liten utflukt I tonleidje og hvordan han brøytes opp av bare 20 år. En

Ray Peterson tog sangen 32 år sedan peppa han upp och slångt i annars sted. Men jeg kan ikke lade være ved å huske om at Ray Peterson synger om gamle damene til Bo Carter, vi sangen om tja Bo Carter, og at Bo Carter da han sang sangen, valgte jeg til å ha noen vimmen visse her og synge at han skulle synge om hvordan jeg var elsket i damene til seg. Her er innviklet.

Ray Peterson var det her som sang om damene til Bo Carter, Corinna Corinna, som sanger neiter. Selv har vi alltid rønt å skrive om mine egne kærlekssanger og selge om til damene som det handler om. Nå jeg ikke venn å spille mine egne sanger her i sendingene, men la meg gjøre et undantak. Jeg skårer nemlig her fire en av dame nettopp ved å skrive en korsang som det heter. Og i over 3000 år har menn skrivet korsanger til damer just som Bo Carter, og kvøy, tog det rikker. Og i munnen før jeg heier ei av en av dame, skriver jeg henne en sang, sendte jeg han til henne, og til Jack.

Rita var sønnen Hello Lea, skriver av Rosbalter sønnen av Mer, og i en forsøk på å skåre en dame, og vel tjekst. Ikke lykke vel tjekst til Bobby V. Han heier en ordentlig og deilig dame, men så spalte han av igjen, og så spalte han en sang i stegen. Åpenbart han ser av god vi essa dame til han synker til konkurrenten til seg, Take good care of my baby. Hette ekta gentleman av sorg, og vi tar av Bobby V fra 1931.

Vi har hørt Bobby V. Vi sanger noen Take Good Care of My Baby. En sanger som ble nummer 1 av Billboard. Hedda vært han pena tøyen her man enn brukte klatning og slips da man sang hjertasorg sanger. Men samstundes vær okkur helt anna av ve inn i tånlegeheimen. 1904, en ung genta ur Jamaica og en gammal sanger fra Holtsusjenom, og en rytma som folk enn ikke kjente navnet også. Millie Small ur Jamaica bo i London, hun ble vanlig bare kallet Millie, og hun var tann som åpna i horena for Jamaica tånlegeheimen. Utan Millie hei Reggae omgande funnet veien ut, og utan henne hei Bob Marley omgande finnes samme plass som han fikk. Her Millie, vi sanger noen My Boy Lollipop.

Vi har hørt Millie Small, en ung jente ur Jamaica som i 1924, bare 16 år gammel, kom til London og gjør en hemskjøttene nesten av tilvilt. My Boy Lollipop var ikke bare en sanger, men et tegjen om en annutja tøy. Ska, rytman, pop, Karibia og Bretland bonde sammen i einar ljåmynd som ikke nærkende jeg hørt før. Det var London i 60-årene, studie og tånleggere ur Ødlenheimen og en ung rødt som bær bær i ungdomsligen lattleggere og vaksne rytme i sær. Det var nytt, det var frukst, og det rakte beint og hjerte av en heilon atterlige.

tænare om man vil. Sangen hever ungen år, bare fløytan, og det var just det som gjør det han så særlig han. Og igjen når tog her alt skulle være større, herrere og meira, så kom en løytel fløytande sanker og tok Atlanheimen vid storm. Her visslen Jack Smith, I was Kaiser Bill's Batman.

Whistling Jack Smith var det her, og han rakte nega helt særligt midt i 60-åren vi sanje noen I Was Kaiser Bill's Batman fra Nujandru Sheyutrush. Ein instrumentaler fløytesanger utan år, men vi noen le som feste seg beina veien. Et lyte nastan barnsligt husgått som togjørtest et alt joa hit. Og just her byrjar eisne næste kapittel, om så med tog opp det i poptownleikeren, at det ikke alltid det store rørselene som virker best, og det det bare det lytte små veneve melodilinjene, det stod i hutsjene som reker atter og atter, det enda tøkken vi rommater og ommater. Little Eros kom ut ari etter 1988, sangeren var sunnet av Leapy Lee. Sangeren er bygd opp av små melodiske pøylen som

Little Arrows fra 1983 vi Leapy Lee høyr til tan latta beinrakta poptonleggen som rakte kjøtt og så får vi gjøre. Men samståndes var en annar tonleggere i ferie vi har tekket seg opp, en meira etterhoksen og meira personlige støyler. Da Ruben James kom ut av i etter 1983 var Kenny Rogers framvis ikke den store sodostjøttene som nekvseitene kjente han som. Han var sjankare og bassspelare i orkestren on First Edition, som mest bestod av manningene fra New Christy Minstrels, her Kenny Rogers eisne var vi. Han nemlig rønt nekv langt i åren, jazz, folk, psychedelic pop, og han spalt bass nekv meire enn folk vidi av. Han var en tonelagare som steg i bakgrundene, lusta og last åren han sjølver steg fram. Ruben James ikke skriver som et hit. Det en søva, sunnkjen stittelfør, nesten som et minnesbrot. En sanger her Kenny Rogers brukte røttene til å bære en personlig frasøkken fram, heldre enn bare til å truste en popsang ut. Det var et tegjen om hver han var av vi. Sangerne sunnkjene av Kenny Rogers og spalter av The First Edition og skriver av Alex Harvey som peiket fram og imot det til meira frasøve kjent av tonelagene som seitene skulle gjøre Kenny Rogers til et navn som folk lurte i etter og ikke bare hørte. Ruben James.

Vid av hos Kenny Rogers sendja sangen om tan stillføra, Aberdarfotla og løytelatna Ruben James. Men så hendte jeg at den ega som poptownleiker kan ta han er best. Og i byrjane av Shady Arnon løyver han seg bæra at spela at. Wakadi Wakadu fra 1971, sunchen av I Novi Angeli, et italiengst poporkester, et døme om just det. En sanger her du ikke skal skilja hvert år, du skal bare lusta. Ljå og rytma og rødt være et felagsmål utan landamørsk og utan negra forklaring. Det europeiske popper, gjerne luttlærer særligere løt i her lettleidje og fralse for plass i atter, åren, nostalgien og endemenning

0: Vi har hørt italienska popbølgen i Novi Angeli fra 1971 vi prakkfodla sannsjonen Wakadi Wakadu. Ein av dem og mange platene som spaltet av Eva i Skåpen. Platene i Skåpen kom jo ofte fra mammebadjen som sendte ute, oftast ur Newfoundlandet, men åpenbart eisende ur Italien. Vi skulle nu høre en gamlan trusjara som var tidjen oppbatter i halvfjersenån, og her var ljåmynden helt ærvise. Johnny Burnett gav sangen ut i nødjandre trus.
1: You're 16, you're beautiful and you're mine.
0: Men 13 år sedan, og igjen er helt ærer tog Ringo Starr sangen oppbatter.

Vi har hørt Ringo Starr og hans herre vimmen. Midtelen tar av våre Paul McCartney og Harry Nilsson. Og Paul McCartney har en av solo, her han gjør som han spiller på kamp, eller kazoo som det er for normalt. Selv vil lusta er mest etter klaveren og spalt av Nicky Hopkins, og ofte vil sagt at han var den beste klaverstudiemusikeren i Englandet. Mitt ui halvfjersen og vente poptownleikeren atter til rødrenar, ikkje vi larme etla ironi, men vi viring fyrt ham gamle sangnum. Carpenters, sysina Perry Karen og Richard Carpenter, vore kjent fyrir sin reina og na greinlega ljóheim. Ui 1975 tók dei gamla Motown klassikaren og gau i honom nytt luiv, stittlare, reinare og vi Karen Carpenters ui middeblenon. Vi skulle høyra Carpenters vi sangen om Please Mr. Postman. Sangen upprona alle sunnjen inne av The Marvelettes i 1921. Og av The Beatles i 1923. Men det var Carpenters som kom langst via sin sangenom. Sangerne skriver over avmiddel Anna Freddy Gorman, som selv var vær postmaver, og som vil jeg være vi, at han kan skrive gjør sangen ui arbeidstøyene.

Vi da var jo i 1975 og hørt Carpenters vi Please Mr. Postman, og vi heser i opptøkene kommer Carpenters rattelige lengt borster fra Motown-gulven og inn i en halv fjersere regnan poplio. Sangeren har ferast lengt, og her fann han at det sitt heim og i hesen åra tøtje. Sætna helt av tjejtjaren er mest av storum brøytingon. Poptownleikeren vil meira internasjonale, rytminar breia seg, og sangen er færa bera bei søve og enta tryggveisne visser. Tui! Og i 1988 kommer Bonnie M. vi en sanche som bitcher av en solm ur Gamla Testamentet, solm 136, By the Rivers of Babylon. Og han hever eisne en lute brot ur solma nøytjan som man kan si at Kong David hever vi en lute sin vitla skrivan, Rivers of Babylon sameiner Jamaica reggae, europeisk disco og bibelsøve, og verer ein av de største slagarnum hetta

Vi har hørt Bonnie M. Villan on Rivers of Babylon, en sanger fra 1978, skriver over, sammen med Jørgen, produserer over og parst ved Sundsjen, av Gandakattelen Frank Farian, som skapte Bonnie M. og tar av helt selge ljå. Vi skulle nå til status quo, og jeg skiljer vel lortar som stegger av og sier, status quo? Ja, men Johan, det ikke nek for vilt til døgn? Her bæði fuskgitarar og allt. Jo, sangeren ligger av marsjen og fyrir hvað klari av heavy rock. Men han innanfyr marsje. Vi i her i 1970-1970-1970, og på ein måte føler man at 1970-1970 er vi over en lio, og er fursene benko på.

Vi har hørt status quo vi Whatever You Want, en sanger som ikke spyr, men bare køyrer og boogie rock, elgitarrer og en greie båskaber. Det er einfalt, beint fram og åttan omveier. Men tar vi komme inn i forskjellene brøytes tonen atter, rockeren vil mildere, poppe vil mer nostalgisk, og nek vende egen i atter imot de gamle firmyndene. Shaken Stevens er en av timen som bygger brygg for atter til holdt trusk og truskene ved rock'n'roll-råden, men og en av nødtømmens popljøve. Og han fikk en stor anslager av undergjøndre fors ved Don't Tell Me Your Troubles, en sanger som lortet etter kvøndet.

0: Hallo, vær sent til John Radio Stjerne Kille. Johan er kallet for leie til Rettos, og nå klokken 5.
1: Strandfæra skipet Sam hever lenkar bojerøyer nå sommarsiklingen i hattene. Men hos tettnan ikke i ærere sikling og ligger av Klaksvøk, så ber ikke til å sette hana inn at hjelpe til av Kalsøyerleiene, sier stjåren av strandfærsene Daniel Samuelsen.
2: Det er tvær årsøyre til at tettnan ikke sikler løtene. Den ene at til at løte breka av en vattnæring om bare skipene som tar i gang til omvalget. Og hin til at vi tar ikke manning til skip i løt. Og vi tar så boi etter å få tettene lagt av mitt landet tog at vi mangler folk ærestens og teier så bare ikke tøkla seg klar ved tettene i løt.
1: Sier Daniel Samuelsen, stjåre av strandfærsene, langkri innslever i tøynden og noe av nottra. ES skuldsetter Instagram og Facebook for å bruke funker som gjort der til å fenge brukere og i talgjelte allheimen, skriver Reuters. Talene om personlig oppskott om innehalt og funker som Reels, Autoplay og enda litt scroll og push på som alt helder brukere fastun og telefonene, og dette vanda mye for salerlige og likamlige helse, sier ES. Selja bøden kunne sett Geras Bunten av snien av paddelen. Meta, som eier Facebook og Instagram, hever seg borster fra datum om nusslutja bøden av paddelen om nottena, og hvordan nusjar tilleggingar av funken som Reels og Stories kunne eleva til tvingselsnusslo, sier ES-nevnten og i sønne grunnkjøving. ES krever brøytingar i autoplay og scrolling-funksjonen, tja paddlenen, og viser til ES4-skipanena Digital Services Act, som setter streng krøv til tjenester tja tøknerisen og øron av netenen. Fyretøkka Meta, som eier Facebook og Instagram, kan få båt. Båten kan være 6% av årlige allheimsomsetningen tja Meta, om fyretøkken altså vil funne seg. Samlaje inntøkene var mer enn 200 milliarder dollarer i 2025, og det sværer til mer enn 1300 milliarder kroner. Meta for nå at nevlesa skolsettingsna til ES og verja seg, og en endelig avgjør vi tidsen og malen om 17. Ui år. 1. juni bo 5.490 folk i fyrjon til 1,2% flere enn 1. juni i fjør. Vøksteren var mer enn 2-falt så store som han var fra 2024 til 2025, skriver Hagstovan. Folketallet som får opp om 5.000 i februar helder frem av veksa og nå ferdig opp om 5.400. Selja netto tilflytningen gjør skjøtt til at folketallet vekser, eisene borer avlåpet i større nå. Iver 30% av folk av vøkstrenen seneste året var i Torsjønner kommune. Og så enda vi dvener å testpillere sjøve, tog et flåferd til Ryanair neilend jo i det og i Thessaloniki og i Grikalandet, etter at en ruter ombord løsneie og etter flere folk noen nærum var så i ur flåferden. Det skriver Reuters som viser at hver kjelter som var kunnleiket til malet. Ei fyrra folk sier vi Radio Thessaloniki at Mavren, som 21 år gammal, var sjøen utjøkken vinter jeg så leis, at høtt, holser og herar var utanfyr i flåfære, men at han lukket tog var utryktarbeltet. Kona Hansara og ånder fyrra folk nærendis hilt fast og gjennom, og mekna at enda at rean innatur i flåfære. Og ifra på en stedfeste Ryanair at et vinterje var lest i flåfernen, skriver griska tøynta heimasøyen News 24-tjei. Sambars lokalen Milon hever medveren finnje nek av skia, han kjelkaver og færvitser av sjukrahuset. Det en ågreit kvirruter en brottneie, men grisker Milar gita at rusk fra einen av motoren i flåfernen kan heva punktera ruten. Så det nødjast å være vannar, frukst låt til frysk av vind av Østøninje, 5-20 meter om sekundet, som kvalt minkar nir i låt til frukst låt, 3-8. Smaskudja og iverhøver torst, og i morgen låt til frukst låt av Østøninje, 3-8, skiftande skuloft og iverhøver torst, hiten etter samtøkere, 2-15 sti.
0: Og nå ringer Rasmus Ventler-Reier vi sendingene vikeskiftet.
3: Velkommen til vikeskiftet.

0: Jekvann Hansen, vi nødjan leien, kvørst løyte fedt, at det opprunnelig en uslensk vøggevøysa som Laksnes 80 årene til, nå hun så kommet av føreskånd. Tikkun skriver til akkurat 2400, her skriver en, vi gjør at døvra klaran og gleder oss til vidtjen av familie akkurat som kommet ur Australia. Og i morgen Backyard Ultra i Havnardali av Skronne, godt vigeskiftet. Her skriver ein, jeg vant ikke nek anna per i verden gjør det som og mævren gjør bant nu, jeg brådde naler av eplen og mævren tappa gamla bensin i av slagmaskinene. Det vet nu ikke, det kunne være. Og hei, jeg ligger sjuk, hei mamma, men jeg skal lort at det kunne godt vikeskifte tid ødel. HM-kappingen i fotbollti i hattene, spalt verer i Mexiko, Kanada og USA, og leia kvöldi verið rett verið breg, ta i Ungland og Norra hittast og i fjóringsfinalene og i Miami. Norra hefur tíkja öll að bóli bægi og utanfyrir völlin, her normen hefur finnst allan heimin að regfa í takt. Við hefa normannin Knut Øyvind Hagen, som starfastu fyrjun við okkur úr Norra, men arn við fyrir að tosa saman, så haldi ég lög að við skulle høyra hvist það jóa ég, ta i Norra, vann á Unglandi og í 1901.
1: Best i verden. Vi best i verden. Vi har slått England 2-1 i fotball. Det alldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Jeg har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. Feldberg i Fetcher. Norge har slått England i fotball. Vi best i verden. Ferje Dalby, vær så god.
0: Ja, en legendarisk frasøkning fra Bjørge Lillelien ta i Norra vann og Ungland 1901. Vi best i verden. Knut Øyvind Hagen vi okken ur Norra. Og Knut, jeg sa at du i røtten Lillelien støyle skriver jeg Facebook, crying and crying. I am so proud, touched and grateful. Thank God for Nyland and Holland. Så du har grått i ert æren og takka gode for Nyland og Holland. Knut Øyvind, hvordan stemningen i Norra bant nå? Nå landslig kommet i HM-fjøringsfinalen og skal spille mot i Ungland i Anna Gvold.
2: Du, her det fotballfeber. Ikke bare det strålende solskinn, vi bare smiler i takt med solstrålene, og vi snakker knapt om annet. Og vi nordmenn, vi drikker jo kanskje ikke like mye som færinger på fest, men nå så vi alle litt brusa. Vi lever et lite fotballeventyr.
0: Ja, det velskyldet. Hver skal du søtja desten, og hvordan folk vantar du her?
2: Du, jeg skal på Stortorget i min hjemby Hamar. Der blir vi mellom 5 000 og 10 000 mennesker. Det blir norske drakter og flagg, fotballbrygger og VM-potet. Jeg har til og med funnet fram en medalje med norske flagg på, for vi går jo for seier. Vi går for gull.
0: Ja, til det beste verne. Dette største fotbollsløtene to minnest i norsk om fotboll til?
2: Ja, og ikke bare som jeg kan huske. Altså, vi skriver jo idrettshistorie om dagen. Altså, dette det største lageøyeblikket gjennom tidene. Og vi liksom sprenger skalaen for stolthet og storhet for hver kamp som går. Og dimensjonene, de blir jo ikke større. Sist så slo vi fotballens beste land, Brasil. Nå møter vi fotballens hjemland, England. Du spilte Bjørge Lillelien. Jeg tror han smiler fra grava akkurat nå.
0: Det alltid eisende. Hvordan står det vågner her var normen? Altså, trekk hva ditt verilig på HM Godl, eller hvordan?
2: Du, det jo en allsang nå etter hver kamp. Norge vinner VM! Og følelsen i alle fall at alt mulig. Vi har alt å vinne. Presset liksom borte. Alt en bonus. Så vil jo det bli tøft. Frankrike ser kruttsterk ut. Men de har Mbappé. Vi har Haaland. The Striking Viking. Han kan skyte oss til topps.
0: The Striking Viking, ja. Alt tåse om Haaland. Hvor största stöttan till Norrmån? Holland, Ödegård eller Nyland eller är det lije här att räkva som en ant som är stöttan?
2: Alltså Haaland är ju kejsaren men Nyland är keeperkongen. Prestationen mot Brasil var ju ellevill. Han räddade straffe, han räddade ett säkert mål, men det som berör allra mest tror jag nog är laget. De är som hjältar, de ger som låten heter allt för Norge och det värmer ett vart fotbollshjärta att se det samhället och det skapar samhåll också för oss.
0: Sammanhållt och man höjer tøyna entusiasme. Hvem tøytning hever alt dette rådje for norsk og tjåskaperkjenslene?
2: Altså det vakreste ved dette eventyret jo samholdet det skaper på tvers av hudfarge, generasjon, samfunnsposisjon. Vi samles rundt dette laget. Vi synger, vi heier i Larvik og Lillehammer på slott og på gata. Det jo et uttrykk i Norge. Hvor var du da brå brakk staven? Men nå det nye. Hvor var du da Norge slo Brasil? Eller snart, hvor var du da Norge slo England?
0: Og hvordan færre normene halte etter kvalitet? Om der vinner, hva det altså, folkefest, pur og vilt?
2: Altså, gudene vet hva som skjer, for da vi slo Brasil, så tok folk med seg robåt til gatene. De spilte fiolin fra oppe i statuer på Karl Johan. Altså, nordmenn kanskje mest kjent for å være ordentlig, men nå vi ganske gærne. Vi har blitt en blanding av spanjoler og søramerikanere, og jeg lover å dokumentere for deg noen scener. Hvis vi vinner, så skal du få se.
0: Det vil jeg gjerne søtte, men så det hit kvært nå om Norra taper. Hva det en sorgardæver, altså landasorg, eller det fast bare æren av linjen her til?
2: Nei, nei, nei, det blir ingen sorg. Sikkert litt skuffelse akkurat da dommeren blåser av kampen. Men vi vil være så takknemlige uansett for gleden, for stoltheten vi har kjent, for de øyeblikkene som de har gitt oss. Abba synger jo «The winner takes it all, the loser standing small», men de gutta, de alt annet enn tapere.
0: Og her den da, Knut Øyvind Hagen, om du skal tippe, hvordan ender det rundt?
2: Jeg går for 1-1 ekstra omganger, men selvfølgelig at vi tar det til slutt. Jeg tipper Nyland står som en vegg, Ødegård serverer passninger av fløte, og den langhårede mannen, The Striking Viking, avgjør kampen. Og for å få avslutte med et rim, våre gutter har bein og bryst ut av stål, selvfølgelig setter Haaland ballen i mål. Som nordmann har vi nå stolthet og tro, vi skal feire våre helter og ikke minst ro!
0: Fantastisk, det var kjære. Tusen takk for Knut Øyvind Hagen. Takk for pratet, og gå et nytt gående sleg kveld.
2: Tusen takk.
0: Ja, og til høskende etter hæsa samrådene vi noen LTH og nordmann som arbeider for Jon, at spela et les som har gjort Haaland kanskje oppfatter heimskjendere til jeg halte kattet CTID, altså Haaland Viking World Cup Remix, som gjort til høve og HM.

Ja, glede normen at det var et le om Holland. Vi har finnet noen sms inn. Hei, jeg gjør lekkeren døvre at feire tjejutrydd vi har siden første mossen vi mann munnen. Godt vikuskifte og takk for i honnelige sending. Takk selv, og så det en som takker Jekvann for dette leie vi har hørt det for. Indeslett Jekvann, takk for det. Og jeg hadde vi skulle få oss en drafere, vi spiller Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

Queen vi Lennon, Don't Stop Me Now, til platen Jazz fra 1900 og 80-årsalien. Og hadde vært her, vi hørte jo det, teknikeren Bjørn Hensøbæk, og jeg takker deg om fire og det, og vi innkjører deg om ødel et godt vikeskifte, vi enda vi en leie etter som eiter grønne biler til Jazz, Oasis og Wiener.

Hatta var The Wild Rover tja tuir. Dår fyrir en gar, men du syns ikke først, men tætje framtur. Nu kjem dobelsong. Han kom ut i forsunum, av utgående forsunne. Jeg sier vi for atur forsunne, og tja fyrir en vid. Her kjemur dobelsong.

Hatta var Frandor vi sang noen dobbelsong. Nu får vi oss in the western. Nu får det tenst en country klassiker. Neon Moon, tja Brooks and Dunn. Sangen kom ut i 1991 og var utgående Brand New Man.

Hatta var nættur nutja tja hamradum. Næsti sangur vir I Don't Want to Miss a Thing tja Aerosmith. Sangurum blei gjørt til filmen Armageddon. Her er gjørt du trutja sangir, og så igjen kordu tar allar og eina utgavu, unu genus og 8-5, som I Don't Want to Miss a Thing EP. Her kjemur I Don't Want to Miss a Thing. I could

Hatta vær, I don't want to miss a thing, tja Aerosmith. Vi byrja vi Volbeat, vi må enda vi Volbeat. Sørste sangur, vi en ordelig slagar, og en bangar. Sørste sangur, vi Lonesome Rider, tja Volbeat. Her ser av Blackwood synger vi. Han var utgående Outlaw, Gentlemen and the Shady Ladies. Og vi kom ut i 2016. Takk for at du lort av, og velnån til hva de dømt, det som du har hørt. Adios, amigos. Her kommer Lonesome Rider.

Gott kvöld, gau og lortarne, og velkommen til Dansebands Tøvlar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tan gleda og danselia tøvlarje. Så, gjere så vel, trøynene ut i dansen, her og Dansebands Tøvlar.